0: плати за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Анна Варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про те, яким має бути Кам'янське у найближчі роки. Відповідь на це питання дає оновлена стратегія розвитку Кам'янської міської територіальної громади до 2027 року. Інформацію надали в Департаменті економічного розвитку міської ради. Плануючи майбутнє, громада врахувала суворі реалії війни. Актуалізована стратегія взяла до уваги зміни, спричинені повномасштабним вторгненням, посилення ролі безпеки, а також нові соціально-економічні та екологічні виклики. Кам'янське залишається потужним промисловим центром і має 27 великих та середніх підприємств. Основу індустрії становлять металургія, хімічна галузь, машинобудування, електроенергетика. До Великої війни громада виробляла близько 10% українського чавуну, 16% сталі та 9% прокату. Місто, утворюючи підприємство «Кам'янсталь», працює і має стратегічне значення для безпеки всієї держави. Наразі через руйнування логістики, державні обмеження та проблеми з експортом промисловість адаптується, тому стратегія робить ставку на впровадження інновацій, екологічно безпечні технології та автоматизацію виробництва. Не менш важливим є розвиток бізнесу, адже у громаді працюють понад 16 тисяч суб'єктів підприємницької діяльності. Воєнний стан приніс руйнування, дефіцит електроенергії та брак кадрів. Для їх подолання місто впроваджує програми професійного перенавчання. Грантову підтримку допомагає ветеранам відкривати власну справу. Та вже прийняло понад 20 релокованих підприємств із гарячих точок. Серйозним викликом є демографія. За останні 6 років громада втратила понад 10 тисяч мешканців, але водночас стала надійним прихистком для майже 35 тисяч вимушених переселенців. Складною є ситуація на ринку праці. За минулий рік, послугами центру зайнятості скористалися майже 12 тисяч людей, а рівень їх працевлаштування став 58%. Окремо великий напрям стратегії – безпека. За останні 4 роки фонд захисних споруд збільшився більш ніж на 100 укриттів, і зараз їх вже 407. План передбачає будівництво нових сховищ, запуск другого етапу автоматизованої системи оповіщення та підготовку пунктів незламності до зими. Важливою є енергоефективність. У 2 дитячих садках уже діють дахові сонячні електростанції системами накопичення енергії. А до системи енергомоніторингу підключено 114 бюджетних закладів, що охоплює 195 будівель. Стратегія враховує екологічну ситуацію. Промислове навантаження міста величезне. Викиди підприємств Кам'янського складають понад 13% від загального обсягу в усій Дніпропетровській області. Особливо гостро це відчуває правобережний

модернізації зношених комунальних мереж і доріг. Для реалізації цих масштабних планів Кам'янське активно залучає міжнародну допомогу. Починаючи з 2016 року, місто залучило понад 90 мільйонів євро фінансової підтримки, з яких уже успішно реалізовано 29 проєктів на суму понад 13 мільйонів. За ці кошти оновили колегію номер 16 та гімназію Еврика, а на черзі модернізація 4 великих лікарень вартістю 17 мільйонів євро, а також оновлення трамвайного парку громади. Вже придбано один трамвайний вагон, цього планується придбати 17. Загалом стратегія розглядає три сценарії, але основним обрано базовий реалістичний план. Він передбачає поступове відновлення критичної інфраструктури, обмежений розвиток економіки, повернення частини мешканців, зростання доходів бюджету та розширення інклюзивних реабілітаційних центрів для ветеранів. Стратегія громади покликана не просто відновлювати, а відновлювати краще, ніж було, якісно, безпечно та з урахуванням сучасних викликів та потреб. Цілі, завдання та заходи визначені у стратегії громади, узгоджені з цілями та підходами програми відновлення України, що відновлення громади стало основою для її подальшого сталого розвитку, створення комфортних умов для життя людей, розвитку інфраструктури та підвищення якості.

0: вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95.9 FM.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
2: Четверта година.
1: Топ радіо.
0: Топ мьюзик на 104.4 FM.

0: что для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні говоримо про діяльність виконавчих органів Кам'янської міської ради, а саме, чим займається та які основні функції Департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно. Це підрозділ міської ради, який займається трьома великими сферами – майном громади, земельними питаннями та реєстрацією прав на нерухомість. Окремим напрямом роботи є комунальний житловий фонд. Усе майно, що належить Кам'янській міській територіальній громаді, потрібно обліковувати, правильно використовувати та контролювати. Саме цим і займається департамент у межах своїх повноважень. Він бере участь у прийнятті майна до комунальної власності. Його передачі вирішує питання щодо використання майна комунальними підприємствами, установами та закладами. За необхідності готує питання про створення, реорганізацію чи припинення діяльності комунальних підприємств. Важлива частина цієї роботи – оренда комунального майна. Департамент визначає об'єкти, які можуть передаватися в оренду, організовує аукціони, укладає договори та контролює надходження орендної плати до міського бюджету за договорами, які укладені департаментом. Окрім того, департамент веде облік житла, яке перебуває у комунальній власності. Це, зокрема, службове та соціальне житло, гуртожитки, житло для тимчасового проживання. У межах своїх повноважень департамент займається питаннями надання житлової площі та її використання, видає ордери, займається питаннями обміну житла, проводить обстеження житлових приміщень. Також його представники беруть участь у розгляді питань щодо непридатності житла для проживання. Ще одна велика сфера роботи департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно є земля. Департамент укладає договори оренди земельних ділянок, а також договори сервітуту та суперфіцію. Розраховує оренду плату та веде електронний реєстр договорів оренди, укладених з міською радою. Департамент забезпечує стратегічне планування території та рівний доступ до земельних ресурсів. Фахівці департаменту проводять постійні консультації для громадян та бізнесу. Готують рішення про передачу ділянок у власність чи оренду в межах, передбачених земельним законодавством. А також організовують прозорий продаж землі у суворій відповідальності до чинного законодавства. Фахівці також оглядають земельні ділянки комунальної власності, складають відповідні акти та беруть участь у вирішенні земельних спорів, зокрема щодо меж ділянок і дотримання правил добросусідства. Але робота з землею та майном – це не лише управління. Важливо також забезпечити їх юридичний захист. Тому департамент веде претензійно-позовну роботу із землекористувачами та орендарями комунального майна. У передбачених законом випадках звертається до суду. Наприклад, коли йдеться про незаконне користування комунальним майном або необхідність захистити майно в інтересах громади. Ще один напрям, який може бути важливим для мешканців – державна реєстрація прав на нерухомість. Департамент здійснює повноваження суб'єкта державної реєстрації, проводить державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, формує та веде реєстраційні справи, працює з державним реєстром прав. Також бере на облік безхазяйне нерухоме майно та взаємодіє з органом, який веде

0: інформації. За організованою роботою департаменту стоїть управління майном громади, організація його оренди та приватизація, робота з комунальним житлом, регулювання земельних відносин, державна реєстрація прав на нерухомість та захист майнових інтересів громади. Усе це частина щоденно управління ресурсами Кам'янської міської територіальної громади та забезпечення їх виконання відповідно до законодавства. Ознайомитися з повним текстом положення про департамент комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно може на сайті Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе».
2: Top Music.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: У волонтерському центрі громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського завдяки спільним зусиллям «Бджоли» разом з організаціями МХП «Оріль Лідер», «Мішон Рока Юкрейн», благодійною організацією «Новий час» та Козацькою церквою Пресвятої Покрови вдалося забезпечити містян, вимушено переміщених осіб, малозабезпечених родин, дітей та матерів-одиначок продуктовими, гігієнічними та іншими наборами. Цього тижня близько 500 людей отримали необхідну допомогу. Також волонтерські центри на прохання військових частин, які захищають кордони України на Харківському, Запорізькому, Донецькому та Сумському напрямках, відправили безпосередньо до бойових частин маскувальні сітки, продукти харчування, медикаменти, нашоломники, білизну, засоби гігієни, смаколики та багато іншого. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068 470 72-95 або відвідайте центри особисто за адресами: проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2 з понеділка по п'ятницю з 9 до 17:00. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
0: Top Music на 104.4 FM.
3: Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини. Тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
3: Соціальна реклама.

0: Топ Мьюзик. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні говоримо про діяльність виконавчих органів Кам'янської міської ради, а саме, чим займається та які основні функції Департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно. Це підрозділ міської ради, який займається трьома великими сферами – майном громади, земельними питаннями та реєстрацією прав на нерухомість. Окремим напрямом роботи є комунальний житловий фонд. Усе майно, що належить Кам'янській міській територіальній громаді, потрібно обліковувати, правильно використовувати та контролювати. Саме цим і займається департамент у межах своїх повноважень. Він бере участь у прийнятті майна до комунальної власності. Його передачі вирішує питання щодо використання майна комунальними підприємствами, установами та закладами. За необхідності готує питання про створення, реорганізацію чи припинення діяльності комунальних підприємств. Важлива частина цієї роботи – оренда комунального майна. Департамент визначає об'єкти, які можуть передаватися в оренду, організовує аукціони, укладає договори та контролює надходження орендоплати до міського бюджету за договорами, які укладені департаментом. Окрім того, департамент веде облік житла, яке перебуває у комунальній власності. Це, зокрема, службове та соціальне житло, гуртожитки, житло для тимчасового проживання. У межах своїх повноважень департамент займається питаннями надання житлової площі та її використання, видає ордери, займається питаннями обміну житла, проводить обстеження житлових приміщень. Також його представники беруть участь у розгляді питань щодо непридатності житла для проживання. Ще одна велика сфера роботи департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно є земля. Департамент укладає договори оренди земельних ділянок, а також договори сервітуту та суперфіцію, розраховує оренду плату та веде електронний реєстр договорів оренди, укладених з міською радою. Департамент забезпечує стратегічне планування території та рівний доступ до земельних ресурсів. Фахівці департаменту проводять постійні консультації для громадян та бізнесу, готують рішення про передачу ділянок у власність чи оренду в межах, передбачених земельним законодавством, а також організовують прозорий продаж землі у суворій відповідальності до чинного законодавства. Фахівці також оглядають земельні ділянки комунальної власності, складають відповідні акти та беруть участь у вирішенні земельних спорів, зокрема щодо меж ділянок і дотримання правил добросусідства. Але робота із землею та майном – це не лише управління. Важливо також забезпечити їх юридичний захист. Тому департамент веде претензійно-позовну роботу із землекористувачами та орендарями комунального майна. У передбачених законом випадках звертається до суду. Наприклад, коли йдеться про незаконне користування комунальним майном або необхідність захистити майно в інтересах громади. Ще один напрям, який може бути важливим для мешканців – державна реєстрація прав на нерухомість. Департамент здійснює повноваження суб'єкта державної реєстрації, проводить державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, формує та веде реєстраційні справи, працює з державним реєстром прав. Також бере на облік безхазяйне нерухоме майно та взаємодіє з органом, який веде державну

0: департамент стоїть, управління майном громади, організація його оренди та приватизація, робота з комунальним житлом, регулювання земельних відносин, державна реєстрація прав на нерухомість та захист майнових інтересів громади. Усе це частина щодо управління ресурсами Кам'янської міської територіальної громади та забезпечення їх виконання відповідно до законодавства. Ознайомитися з повним текстом положення про департамент комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно можна на сайті Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе. Топ Мьюзик.

0: Добрі справи у місті Кам'янське.
1: Щоп'ятниці в розарії громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського проходять безкоштовні кіноперегляди. Дітей та дорослих запрошують на наступний кінопоказ «Просто неба», який відбудеться 11 вересня о 18:00. На великому екрані покажуть сімейний фільм «Джуманджі 2». Традиційно на гостей чекатимуть попкорн та смаколики. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів звертайтеся за телефоном 068 472 95. Або особисто з понеділка по п'ятницю з 9 до 17:00 за адресами: проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: Top Music. Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

Година. Топ-радіо. Топ-музика на 104.4 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів. Двері!

0: Робота в Міністерстві дверей. Телефонуй 067 566 54 76.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про те, яким має бути Кам'янське у найближчі роки. Відповідь на це питання дає оновлена стратегія розвитку Кам'янської міської територіальної громади до 2027 року. Інформацію надали в Департаменті економічного розвитку міської ради. Плануючи майбутнє, громада врахувала суворі реалії війни. Актуалізована стратегія взяла до уваги зміни, спричинені повномасштабним вторгненням, посилення ролі безпеки, а також нові соціальні, економічні та екологічні виклики. Кам'янське залишається потужним промисловим центром і має 27 великих та середніх підприємств. Основу індустрії становлять металургія, хімічна галузь, машинобудування, електроенергетика. До Великої війни громада виробляла близько 10% українського чавуну, 16% сталі та 9% прокату. Місто, утворюючи підприємство «Кам'янсталь», працює і має стратегічне значення для безпеки всієї держави. Наразі через руйнування логістики, державні обмеження та проблеми з експортом промисловість адаптується, тому стратегія робить ставку на впровадження інновацій, екологічно безпечні технології та автоматизацію виробництва. Не менш важливим є розвиток бізнесу, адже у громаді працюють понад 16 тисяч суб'єктів підприємницької діяльності. Воєнний стан приніс руйнування, дефіцит електроенергії та брак кадрів. Для їх подолання місто впроваджує програми професійного перенавчання. Грантову підтримку допомагає ветеранам відкривати власну справу. Та вже прийняло понад 20 релокованих підприємств із гарячих точок. Серйозним викликом є демографія. За останні 6 років громада втратила понад 10 тисяч мешканців, але водночас стала надійним прихистком для майже 35 тисяч вимушених переселенців. Складною є ситуація на ринку праці. За минулий рік послугами центру зайнятості скористалися майже 12 тисяч людей, а рівень їх працевлаштування склав 58%. Окремо великий напрям стратегії – безпека. За останні 4 роки фонд захисних споруд збільшився більш ніж на 100 укриттів, і зараз їх вже 407. План передбачає будівництво нових сховищ, запуск другого етапу автоматизованої системи оповіщення та підготовку пунктів незламності до зими. Важливою є енергоефективність. У 2 дитячих садках уже діють дахові сонячні електростанції системами накопичення енергії. А до системи енергомоніторингу підключено 114 бюджетних закладів, що охоплює 195 будівель. Стратегія враховує екологічну ситуацію. Промислове навантаження міста величезне. Викиди підприємств Кам'янського складають понад 13% від загального обсягу в усій Дніпропетровській області. Особливо гостро це відчуває правобережний

Модернізація зношених комунальних мереж і доріг. Для реалізації цих масштабних планів Кам'янський активно залучає міжнародну допомогу. Починаючи з 2016 року, місто залучило понад 90 мільйонів євро фінансової підтримки, з яких уже успішно реалізовано 29 проєктів на суму понад 13 мільйонів. За ці кошти оновили колегів номер 16 та гімназія Еврика. А на черзі модернізація 4 великих лікарень вартістю 17 мільйонів євро, а також оновлення трамвайного парку громади. Вже придбано один трамвайний вагон, цього планується придбати 17. Загалом стратегія розглядає три сценарії, але основним обрано базовий реалістичний план. Він передбачає поступове відновлення критичної інфраструктури, обмежений розвиток економіки, повернення частини мешканців, зростання доходів бюджету та розширення інклюзивних реабілітаційних центрів для ветеранів. Стратегія громади покликана не просто відновлювати, а відновлювати краще, ніж було, якісно, безпечно та з урахуванням сучасних викликів та потреб. Цілі, завдання та заходи визначені у стратегії громади, узгоджені з цілями та підходами програми відновлення України, що відновлення громади стало основою для її подальшого сталого розвитку, створення комфортних умов для життя людей, розвитку інфраструктури та підвищення.

0: З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе.
2: Топ Мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
3: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
4: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок.
2: Так, любі слухачі, 8 година раночку, і це означає тільки те, що сьогодні настала п'ятниця, а кайфовий день... Приятниця?
1: Та, звичайно, п'ятниця
2: на
1: сьогодні.
2: На мене, я так подивилася, що я злякалася, і думаю... Так, сьогодні.
1: Ні, п'ятниця. Я вчора думала, що п'ятниця. Я кажу, там вже плани на суботу, там на неділю. А тут я така думаю, та ні, завтра ще п'ятниця, ще попрацювати треба трішки.
2: Так, сьогодні останній день працюємо, відриваємося, так, рухуємо у вихідні, такі яскраві, поки що теплі. На радість всім, поки що теплі, тому будемо кайфувати від цих вихідних. Ну що, а давайте перейдемо що, до погоди?
1: Так,
2: подивимось,
1: звичайно.
2: Що там у нас там.
1: Тому що йшла, було так, знаєш, пасмурно, що сонечка немає.
2: Але було теплесенько.
1: Дуже тепло, тому що сьогодні буде максимальна температура 25 градусів.
2: Так,
1: також весь день у Кам'янському буде хмарним, проте буде без опадів. Це саме головне. Я думаю, можливо, ми зарядимо свою енергію і вийде, може, сонечко своїм промінчикам
2: посвітити. А я виходила з дому, з однієї сторони все ж таки виглядувала трішечки сонечко, тому я здогадуюсь, що можливо воно десь і трішечки вийде.
1: Можливо, подивимось.
2: А потім дуже швидко сховається. Все можливо, все можливо. Так, ну що, а ми будемо розпочинати цей ефір, цей ранок, п'ятниці, це Good Morning Show, а ви залишайтеся для гарного настрою, для того, щоб ви прокинулися, та й просто, щоб залишитись з нами.

0: Так, ми продовжуємо наше Good Morning Show. І що ми робимо з вами? 8:10 на годиночку. Ми хочемо поділитися святами, які сьогодні треба відсвяткувати. А відсвяткувати треба чимало. А перше, що мені сподобалося, це День булочки.
1: День булочки.
0: День булочки.
1: Ти що, це сьогодні твоє свято?
0: А, так, тому що я люблю пирічки і булочки.
1: Правильно, тому ти сьогодні...
0: Правильно, да. Нарешті, в мене кожна відповідь.
1: Мене похвалили.
0: Кожна відповідь, кожне моє слово правильно.
1: Да, ти сьогодні у нас така солоденька булочка.
0: Так, да,
1: так.
0: Знаю.
1: От так ось, і даєш похвалу, і все не так. Ну, ладно, йдемо
0: чого?
1: Далі.
0: Я сказала, я знаю.
1: А, так, не би, щоб сказати дякую, там ще раз. Ні,
0: дякую наш. Тобі велике, Настюш. Це не про мене, ти вже прекрасно знаєш.
1: Та я знаю. Ой, ладно, йдемо далі. Так, сьогодні день жодних новин, хороші новини. Тобто сьогодні я вам не записую новини, не шукаю їх, тому що сьогодні день без новин. Тому, в принципі, можливо, в мене якось вихідні організуються. Ну, сьогодні таке
0: можливо,
1: свято.
0: Можливо, якщо тебе, дивіться, якщо виходять о 12-й новини, це означає тільки те, що Настя не відпустила і сказали, що вона видумала це свято.
1: Щоб не працювати і піти додому.
0: Так, а якщо ви не почуєте новини, а почуєте мене, то знаєте, що Настю все ж таки відпустили і дали право в цей день. Так. До речі, сьогодні ще національний день застилання ліжка. Ну, чесно, мені признайтесь, хто застиляє ліжко?
1: Особливо вранці о 7 ранку.
0: Не брешіть мене, я знаю, що ви не застеляєте ліжко. Хоча сьогодні день, який застелила ліжко, тому що прийдуть люди.
1: А, знаєш, це завжди роблять, коли там хтось приходить, одразу ти застилаєш. Отак, знаєш, просто так накрив своє плетиком і все.
0: Так, до речі, сьогодні бізнес, я хочу започаткувати власний бізнес. Це день, коли ви можете на роботі свої сказати, все, я звільняюся, хочу влаштувати свій бізнес.
1: Класно.
0: У мене на день таких думок буває...
1: Декілька.
0: Та, якщо б декілька.
1: Якщо б декілька, все, так от зрозумів. Так, сьогодні ще також день народження Харлі Квін.
0: З не народження.
1: Так, у п'ятницю, ну це класно, знаєш, коли день народження припадає на п'ятницю або на вихідні, то взагалі.
0: А в мене в цьому році теж на п'ятницю припадає. Я така довольна.
1: Да, а в мене, до речі, також п'ятницю припало
0: тебе...
1: в цьому році.
0: Так?
1: Да, на п'ятницю припало. Бачиш,
0: не
1: якесь співпадіння?
0: Не пам'ятаю, я з тобою ще не спілкувалася, не знала, хто ти.
1: Так, от все зрозуміло.
0: Ну, ладно, ми
1: мене взагалі-то вітала в ефірі.
0: Ми зробимо вигляд, що цього не було, що
1: пам'ять,
0: ти
1: як у рибки, 3
0: взагалі,
1: секунди.
0: Ну, чого зразу як у рибки? Так, до речі, сьогодні ще день танців, це найдей-дей. Хто знає такий стиль танців, тому якийсь зачочок. Якийсь зачочок. Пошада, грамота, видайте студію грамоту.
1: Можна зараз тобі намалюємо тут грамоту.
0: Так, так. До речі, хто пам'ятає, хто знає, ви можете з нами поділитися та розказати нам. Ну що, ми будемо продовжувати. Попереду нас Каднай.
1: Так, Аня, просинаємось разом.
0: Просинаємось разом, тому що ну настрій піднявся, а думки щось не прокинулись взагалі. А ми продовжимо, ви залишаєтесь, попереду дуже багато цікавого, а ми поїхали далі.

0: Реклама на 104.4.
1: Hyundai Elite запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Elite. Деталі. Hyundai Elite UA. Місто Дніпро. Вулиця Івана Яза, 18. Район автовокзалу. Офіційний дилер Hyundai PP Elite.
2: Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку Radio Player. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
3: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 3118 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок.
2: Так, ми продовжуємо наше ранкове шоу, наш ранковий ефір. І так, Настя.
1: Ранок.
2: Так, ми продовжуємо наше ранкове шоу, наш

0: склона.
1: Ну, нормально, в принципі.
0: Ні, а тобто змія, яка отруйна і може будь-кого вкусити. А, тобі,
2: ну,
0: це
2: за
0: не,
2: змію,
0: ну,
2: я мовчу. Вона довга хоча б. А хом'ячки взагалі?
0: Яка довга? Ну, буває метр, буває, ну, буває так, згодна, 15.
2: Та навіть і півметра я боюся. Як побачу, то мене вже
0: та
2: близько
0: мені,
2: за 10 метрів не буде.
0: Я 2 сантиметри боюсь, тому що це дуже... А, ну, я дуже боюсь змію, уже і цих. Це
2: да, я так, так само, тому нам на природу їздити не можна.
0: Хоча я не знаю, як я з палатками їздю. Ну, взагалі.
2: Через свій страх боремо.
0: Ну, якось не думається про це. Хоча мені кажуть, там десь сівуш, там десь змія, я така... Тю.
2: Ну,
0: не бачила, значить нема.
2: Все,
0: якщо вона буде
2: не
0: десь,
2: говорити.
0: Ну, да, якщо вона буде десь поруч, то вже друге питання.
2: Ото вже буду кричати.
0: Ото вже.
2: Спасіть мене.
0: Не тільки кричати я буду. Я не знаю, що я буду робити. Коли людина на паніці, вона може зробити будь-що.
2: Ух ти, нічого собі.
0: Так.
2: Так, ну добре, тепер в мене також є така невеличка цікава, до речі, новина.
0: Ну, дійсно, що... у мене ж не цікаві новини.
2: Я не сказала, що в тебе не цікаві. Не перекручуй, не треба на мене наговорювати. Буди зараз булочку. Перейдеш не на булочку.
0: І булочки
2: все.
0: Не на булочку. Я взагалі не... Ну, добре, ладно.
2: Ну, добре, все добре. Так, слухай. Книгу українських фотографів Костянтина та Влади Ліберовських вручили Папі Римському. Видання містить 280 унікальних і чесних світлин, які подружжя фотографів зробили на фронті та в прифронтових містах України в період з 2022 по 25 роки. Також ще подарували вишиванку з орнаментами, що символізують абсолютно всі регіони України.
0: О,
2: так уявляєш?
0: Це дуже круто.
2: Ну, от я дивлюсь фотографії, ну, це прям за взагалі.
0: О, мені просто дуже показують гарно фотки, і вам теж варто це подивитися. Тому що дійсно, ну, я взагалі люблю таку, як би вам таке промовити, що дуже сильно люблю українізацію, якщо це дуже прям гарно, стильно, це для мене прям вау, я прям дуже це люблю. Так, ну що? Таке є? Є. Будемо продовжувати, тому що майже 8:30, а там вже недалеко до гороскопчика. Ми крокуємо вперед, а ви залишайтесь на хвилі ТОП Радіо.

0: 8:31 на годиночку. Це означає тільки те, що наш гороскопчик набирає обертів. Тобто його початок вже розпочинається. Тому вмикайте гучніше, і для того, щоб почути своє передбачення, треба всього-навсього послухати і залишитись на хвилі топ-радіо.
1: Отак. Просто залишитесь топ-радіо, і все ви будете дізнаватися першими.
0: Так.
1: Так, ну що, починаємо сьогодні ззовні. Сьогодні можете несподівано стати людиною, до якої всі звертаються за порадою. Не хвилюйтеся, ви й самі здивуєтесь, наскільки влучно все скажете.
0: Тилець, обираючи між фізичною та розумовою працею, представникам цього знака бажано зупинитися на останній.
1: Отак, добре, йдемо далі, близнюки. Сьогодні варто більше слухати, ніж говорити. У чужій розмові можете почути корисну для себе думку. Все, сьогодні мовчу, не розмовляю.
0: Раки, цей день сприятливий для будь-яких, але особливо серйозних, великих і дорогих закупів. А усе, що представники цього знака придбають у цей день, час буде вірно служити їм довгі роки.
1: Леви, не ховайте свої плани. Якщо сьогодні буде можливість показати, що ви вмієте, сміливо користуйтеся нею.
0: Діви, тим, хто вже давно збирався змінити місце роботи, можна розпочати відповідні переговори. У когось так. Починається
1: новий етап.
0: Цікава п'ятниця.
1: Цікава п'ятниця і новий там. Так, добре, Терези, чудовий день, щоб повернутися до забутого хобі. Навіть півгодини улюбленої справи можуть зарядити краще за вихідний.
0: Скорпіони, нервове напруження, яке не даватиме вам спокою сьогодні, слід мінімізувати за допомогою фізичних навантажень.
1: Все.
0: Дякую.
1: Сьогодні буду займатися спортом.
0: Тільки як десь я буду нервувати і піду зразу до зали.
1: Правильно. Так, далі, стрілець. Сьогодні ваша суперсила – почуття гумору. Навіть нудну ситуацію ви зможете перетворити на веселу історію.
0: Козероги, події цього дня визначені заздалегідь, тож не варто сперечатися з долею. Треба змиритися з її волею, сприймати те, що відбувається.
1: Водолій, сьогодні спробуйте відкласти звичну справу і зробити її новим способом. Маленький експеримент може виявитися дуже вдалим.
0: Риби, не варто дзеркально реагувати на агресію з боку людей, які ставляться до вас вороже. Ви, однаково, нічого їм не зможете довести, а лише даремно втратите час та сили. Так, ну що, гороскопчик завершено. А сподіваюся, вам цікаво було. Сподіваюся, ви взяли до уваги, що вам сьогодні наказав гороскопчик. А хто не вірив в гороскопчики, нагадування, просто посміхніться.
1: О, так. Проста порада від Ані у п'ятницю. Просто посміхніться, і день буде у вас вдалим. А якщо ви трішки нервуєтесь, просто позаймайтеся спортом, тому що на роботі так просто поприсідати, і ніхто навіть нічого не помітить. Ну, просто ви вирішили позайматися спортом. Кожну хвилину потрібно не втрачати.
0: Так, тому ми будемо з вами продовжувати 8:34 на годиночку. Майже 9, ми майже всі прокинулися, а тому рушаємо вперед.
2: Топ-радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
2: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спорт Джим у твоєму місті. Правий берег, відродження 103Б. Лівий, металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
3: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що у зв'язку з підготовкою до опалювального сезону з 11 вересня 2026 року буде розпочато заповнення магістральних та внутрішньоквартальних теплових мереж лівобережної частини міста з подальшим проведенням гідравлічних випробувань з 15 вересня 2026 року. У разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янська. Телефон 1546 або 067-00-1546 та 067-010-1546.
4: Кам'янщина!
5: Уяви, професійні тренери, заняття у твоєму районі. І все це безкоштовно. Саме так працює програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» у місті Кам'янське, яка започаткована міським головою Андрієм Білоусовим. 17 видів спорту, тренування тричі на тиждень, правий берег, міський парк, культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар будівельників, проспект Нескорених 63. Неважливо, чи ти давно у спорті, чи тільки хочеш спробувати, обирай напрямок, який подобається, і приходь на тренування. Деталі на сайті sport.kam'янське або за телефоном 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'я.

0: 8:51 на годиночку. Хочеться поділитися такими з вами фактами про себе вже так, ну про мене. Будемо дізнаватися
1: більше про тебе. Такого цікавого, що ти від нас ховаєш, приховуєш.
0: Цікаво.
1: Так, Миша, готова?
0: Ні.
1: Я думаю, готова. Так, було не було, що випадково вмикала камеру під час відеодзвінка, коли ще не була готова себе показати.
0: Так,
1: супер.
0: Коли особливо в навчанні таке було.
1: Так, було не було, виходила з ліфта не на своєму поверсі, кілька секунд не розуміла, де ти.
0: Да, було таке.
1: Класно. Так, було не було, що намагалася згадати, кому вже розповідали цю історію.
0: О, та це постійно.
1: Так, чудово. Так, ідемо далі. Було не було, що випадково залишала цінник на новому одязі, ходила так увесь день.
0: Я так пішла на дуже важливу подію.
1: Нормально, чого б ні? Так, добре, йдемо далі. Було не було, що намагалася непомітно сфотографувати щось, але людина помітила, бо знаєш, так спалах вімкнувся.
0: У мене не спалах, а моє обличчя дуже часто все видає.
1: Це я зрозуміла. Так, було не було, що виходила на вулицю в домашньому одязі, усвідомлювала це вже далеко від дому.
0: Ні, я завжди могла даже в магазин вийти в домашньому одязі.
1: Я так один раз також виходила в піжамі і на почту.
0: Раз постійно я виходила, коли мешкала на лівому, постійно так робила.
1: Прикольно. Ні, знаєш, я вийшла, хоча в мене була курточка, і просто видно було штани під піжами. І на мене так жіночка подивилася, обдивилася мене і так дивиться, думаю, та що таке? Що мені тут 2 хвилини дійти до почти, що буду тягатися?
0: Правильно.
1: На що надо?
0: Ну, комфортно.
1: Правильно. Так, було не було, що ставила прання і згадувала про нього тільки наступного дня. Тобто воно там кисло.
0: Так, я особливо ще можу поставити на ополаскування ще додатково, а потім заснути.
1: Так, нормально. Так, йдемо далі. Було не було, що намагалася зробити ідеальне фото понад 20 разів.
0: Та, не 20 разів.
1: Більше?
0: Та.
1: Поки не вийде те саме ідеальне фото.
0: А потім воно не виходить, і ти така, все, дякую всім.
1: Я не хочу вже.
0: Я не хочу вже фоткатись.
1: Настрою нема, так. То не той ракурс, то там щось не те.
0: Взагалі, то там прищик видно, то там десь волосся не так.
1: То рука не так якось поклала, і все.
0: Так.
1: Так, ідемо далі. Було не було, що сідала в транспорт, і тільки потім зрозуміла, що забула оплатити проїзд.
0: А, оплатити?
1: Так.
0: Ні, з оплатою тільки в трамвай.
1: Мені здається, в трамвай це завжди так якось виходить.
0: Якщо до мене не підходять, в мене 100% впевненість, що я заплатила.
1: Ну, правильно, супер. Так, йдемо далі. Було не було, що робила щось за інструкцію, а потім виявлялося, що пропустила перший пункт.
0: Завжди. Дуже часто таке.
1: Так, було не було, що випадково говорила дякую голосовому помічнику.
0: Завжди. Взагалі, постійно кажу.
1: О, ну все.
0: Я кажу дякую, велике тобі, гарно тобі дня, ще можу казати.
1: Так, і давай останнє. Було не було, що сперечалася з людиною, а потім через годину придумала ідеальну відповідь.
0: Постійно,
1: знаєш, постійно ти так поговорила, таке. Якась там сварка, все висказав, а потім через півгодинки така думаєш, треба було ще це
0: я зараз сказати. Я зараз доскажу її.
1: Але вже все, пізно.
0: Так, ось такі факти про мене ви дізналися. Колись ми зробимо цю рубрику для Насті, тому що, я думаю, там є щось цікаве.
1: Грішки,
0: я
1: якісь.
0: Знаю, я впевнена, що там є. Дякую, що залишаєтесь з нами. 8:00 завершується, 9:00 потихеньку розпочинається. Ну, а ви залишаєтеся на хвилі Топ Радіо.

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок.
2: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
1: 9 година.
2: Топ Радіо.
3: Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

0: Так, поки триває 9-та годинка, то що вона вже розпочалася і триває далі. А ми з вами будемо розпочинати новини, які є в нашому місті. А що хотілося би вам додати, тим, що сьогодні і взагалі за весь час вже в місті триває підготовка до Дня міста. А напередодні відбулися спортивні заходи, зокрема турніри із шашок «Виклик чемпіонів».
1: Ух ти, дуже інтригуюче.
0: Ось так от. А до речі, ще біля гімназії номер 28 планують відкрити сучасний комплекс активного відпочинку.
1: Так, ну це чудово, знаєш,
0: я повертаю, батьки, я до вас повертаюся, тому що...
2: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
0: Ну що, давайте так. Давайте ви перейдете спочатку в безпечні місця. Для того, що повітряна тривога, треба себе максимально захистити. Ось так от. А ми поки продовжимо тим, що я повертаюся до батьків. Жити вони в районі 28 школи мешкають. Я повертаюся до батьків, тому що, ну, якщо дитячий сучасний комплекс, я вже там, та навіть якщо дитячий, мені туди. Мені саме
1: туди, все.
0: Саме
1: тепер ви знаєте,
0: туди.
1: Де ви будете Аню шукати.
0: Так, саме шукайте там. Мене де-небудь. Шукайте саме там.
1: Так, ну що, йдемо далі. Також в мене є новина те, що зараз поліція нагадує про безпеку дітей на дорогах. Тобто правоохоронці проводять для школярів інтерактивні заняття з правил дорожнього руху. Тому що про це потрібно завжди нагадувати, тому що зараз, ну, дуже небезпечно стало на дорогах, якщо чесно.
0: Що я виїхала.
1: Напевно, тому що один раз в мене чуть ситуація не сталася, хоча я була невинна. Але, слава Богу, все нормально, тому краще 350 раз по сторонам подивитися, чи це точно зелений. І тоді вже йти, тому потрібно просто бути дуже обережним.
0: Також, за кермом також.
1: І за кермом також, так. Також ще у Заводському районі ремонтують тротуар на проспекті Відродження.
0: Є! Yeah!
1: Так, тому... Ось такі ось новини на ранок 11 вересня, хотіла сказати 8 вересня.
0: А чого 8-го?
1: Не знаю, мене чого 8-го.
0: Просто 8-го. Навіть не знаю, ну, жодну цифру. А поруч не бачу, хоча може у тебе десь там.
1: Та ні.
0: 8 написано.
1: Не знаю, ну, добре. Так, новини розказали. Рухаємося, вже вірвалися в 9-ту годину, буде багато чого цікавенького, тому залишайтесь з нами.

0: Реклама.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com. Мамо, я
2: закохався. Кам'янське. 12 вересня. Кіноконцертний зал «Мур». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
5: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування.
6: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
7: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai Аеліта. Деталі: Hyundai Аеліта UA, місто Дніпро, вулиця Івана Еза, 18, район автовокзалу. Офіційний дилер Hyundai Аеліта.
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну що, ми хочемо вам нагадати про нашу... Що про нашу?
1: Про наш репертуар у академічно-музично-драматичному театрі імені Лесі Українки.
0: Так.
1: Тому зараз розкажемо вам репертуарчик на наступний тиждень. А можливо, ви захочете щось собі обрати і піти трішечки відпочити з чудовою компанією. Тому 18 вересня, це п'ятниця, о 18.00 на основній сцені іронічна комедія «Селля Ві». Стефан – добропорядний сім'янин, який вперше в житті наважився на зраду. І треба ж такому статися. Дружина застає його на гарячому. Рятуючи ситуацію, Стефан робить відчайдушний хід. Видає коханку за власну дочку. Французький гумор, романтичні інтриги, делікатні ситуації. «Селля Ві», зрештою, таке життя.
0: 19 вересня, субота, об 17.00 на основній сцені детектив «Мишоловка. Вбивство на Калвелл-стріт». Цю виставу запрошено до програми 27-го міжнародного театрального фестивалю «Мельпомена Таврі». Легендарна Агата Крісті і не менш легендарний Сергій Чулков, у постановці якого знаменитий детектив отримав своє сценічне життя у Кам'янському. Гості невеликого пенсійного опиняються відрізняними від світу. Серед тих, хто перебувають у будинку, є вбивця. У кожного своя таємниця, підозра може впасти на будь-кого, а розгадка чекає лише у фіналь.
1: 20 вересня, це неділя, об 11.00 на новій сцені. Мюзикл для дітей, які люблять пригоди. «Скарби капітана Флінта». Це справжня піратська пригода на театральній сцені. Захопливо подорож, морські розбійники, таємниці, несподівані повороти і, звичайно, музика, пісні та яскраві танці. Хто першим дістанеться острова, кому можна довіряти і чи справді найбільший скарб – то, що захований у піратській скрині. 20 вересня вирушаємо на пошуки скарбів усією родиною.
0: 20 вересня, неділя, о 17.00 на основній сцені співбесіда «Метод Гронхольма». Четверо кандидатів – одна престижна посада. І співбесіда, де ніхто з них не знає правил. Замість звичних запитань – дивні завдання невидимих екзаменаторів. Вони змушують кандидатів робити непростий вибір, відкривати свої таємниці, сумніватися одне в одному і поступово показувати те, що зазвичай приховують від сторонніх. Хто переможе у цій психологічній грі і, головне, якою ціною? «Метод Гронхольма» – вистава, відзначена двома нагородами театрального фестивалю

0: конкурсу «Січа славна» за найкращу режисерську роботу та найкращий акторський ансамбль.
1: Так, ну що, тому я думаю, ви обрали собі якусь виставу, на яку ви зможете піти як із друзями, так і з діточками, щоб трішки відволіктися від робочого тижня. Тому ми будемо крокувати далі, а ви залишайтесь разом з Топрадіо.

0: Мьюзик. Добрі справи у місті Кам'янське.
1: У волонтерському центрі громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського завдяки спільним зусиллям «Бджоли» разом з організаціями МХП «Оріль Лідер», «Мішон Рока Юкрейн», благодійною організацією «Новий час» та Козацькою церквою Пресвятої Покрови вдалося забезпечити містян, вимушено переміщених осіб, малозабезпечених родин, дітей та матерів-одиначок продуктовими, гігієнічними та іншими наборами. Цього тижня близько 500 людей отримали необхідні допомогу. Також волонтерські центри на прохання військових частин, які захищають кордони України на Харківському, Запорізькому, Донецькому та Сумському напрямках, відправили безпосередньо до бойових частин маскувальні сітки, продукти харчування, медикаменти, нашоломники, білизну, засоби гігієни, смаколики та багато іншого. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068-400-72-95 або відвідайте центри особисто за адресами: проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2 з понеділка по п'ятницю з 9 до 17:00. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Top Music.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

0: Так, ну що, ми з вами продовжуємо 9-ту годиночку. І що хочеться додати, це те, що 9:36 на годиночку. І це означає, що у нас рубрика
1: фейк. Правда чи міф? Так. Який фейк? Правда чи міф?
0: Ну,
1: на минуточку.
0: Ну,
1: фейк-міф.
0: Фейк-міф. Фейк-міф.
1: Все, добре. Так, ну я бачу, ти готова. Тому почнемо. Правда чи міф, що людина... Почекай. Правда чи міф, що людина може втратити здатність відчувати запахи, якщо сильно перевтомилася?
0: Так.
1: Так, правильно. Сильна втома може тимчасово знижувати чутливість нюху.
0: Тобто, якщо ви не чуєте під кінець робочого дня свій аромат улюблених парфумів...
1: То ви сильно втомилися.
0: То ви сильно втомилися. Дякую, ми знайшли на це відповідь, окей.
1: Так, ідемо далі. Правда чи міф, що помідор у ботаніці – це фрукт?
0: Да, напевно.
1: Да, правда. Так, він формується з квітки та містить насіння, тому ботанічно це є плодом. От так от.
0: Понятно.
1: Так. Понятно, все супер. Так, правда чи міф, що у пустелі вночі може бути холодніше, ніж узимку в деяких містах України?
0: 100%.
1: Правда, через сухе повітря та відсутність хмар пустелі швидко втрачає тепло після заходу сонця. Так, ідемо далі. Правда чи міф, що гострий перець може викликати відчуття болю, хоча фізичного опіку не залишає? Що?
0: Так.
1: Так, зрозуміло. Так, капсаїцин активує рецептори, які реагують на тепло та біль. Тому мозок сприймає гостроту як пекучість.
0: Перше слово, яке ти сказала, мені нагадало, як назва якогось динозавра.
1: Ну, можна і так. Так. І давай ще. Правда чи міф, що кажани – це єдині савці, які справді вміють літати?
0: Так, дуже
1: правда.
0: Цікаво.
1: Інші савці, наприклад, білки і летяги, можуть планувати, але не здійснюють справжній активний політ.
0: Я, яка хотіла просто подумати, така, ну так, не знаю, хотіла таке щось сказати, тільки кажу так, Настя, так, правильно, ви мільйон,
1: да. Так, і давай останнє. Правда чи міф, що у космосі є планети, на яких може йти дощ і скла?
0: Дощ і скла?
1: Ну да. Так. Так, правда. Так. На деяких екзопланетах умови настільки екстремальні, що в атмосфері можуть утворюватися частинки силікатів, які кондексуються у вигляді скляного дощу.
0: Так, окей. Ну, а сьогодні, до речі, ви зможете також відповісти на питання, правда чи міф, але ви цього разу будете відповідати, не повірите, у Тіктоці. Тому зможете зайти у Тікток. Я не вірю, якщо у вас його нема. Я не вірю, не повірю. В жодному разі.
1: У кожної дитини вже є, якщо чесно, Тікток. Вона як розказує тренди, я кажу, звідки ти знаєш 6 років ці тренди.
0: Так,
1: у мене
0: так,
1: телефону
0: так.
1: В цьому віці не було. Ні, ну ладно, був маленький, кнопочний. А в них же, звиняйте, Тікток.
0: Ну, вибачте, ось так от. Тому ви зможете відповісти на запитання. Не будемо казати запитання?
1: Ну, як хочеш.
0: Ну, давай, як ти хочеш. Я вирішила, що в цьому разі будемо не в Інстаграмі, любі слухачі, а в Тіктоці відповісти на запитання. Тому підписуйтеся, там ви зможете нас не тільки почути, а ще й побачити. Давайте так, ми не будемо сьогодні казати. Не будемо сьогодні казати вам запитання, ви вже зможете його знайти в нашому тіктоці. Тому переходьте, ми чекаємо на ваші підписки та на ваші відповіді. Ми будемо продовжувати.
2: Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43. Добрі справи у місті Кам'янське.
2: Щоп'ятниці в Розарії громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського проходять безкоштовні кіноперегляди. Дітей та дорослих запрошують на наступний кінопоказ «Просто неба», який відбудеться 11 вересня о 18:00. На великому екрані покажуть сімейний фільм «Джуманджі 2». Традиційно на гостей чекатимуть попкорн та смаколики. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів звертайтеся за телефоном 068-472-95. Або особисто з понеділка по п'ятницю з 9 до 17:00 за адресами: проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське.
3: Top Music. Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
3: Соціальна реклама.

0: На завершення 9-ї годинки ми, як завжди, виходимо з темою «Психхвилинки».
1: Так, і сьогоднішня...
0: Ви тільки що побачили Настіні очі. Не знаю, чого. Вона щось злякалася.
1: Ні, не злякаю, я тобі просто потім розкажу. Так, сьогоднішня тема «Як не зіпсувати собі день через одну дрібницю».
0: Настя, вийди, будь ласка.
1: Ти що, взагалі тут я в шоці, отак от. Вже виганяє мене, з роботи виганяє. Отак, уявляєте?
0: Так я тобі сьогодні вихідний. О, треба піти сказати.
1: Начальниці, що сьогодні день без новин, треба вихідний.
0: Так, сьогодні треба, да. Вихідний.
1: Так, ну добре, розказуємо. Іноді весь день може бути нормальним, але одна невдала розмова, запізнення чи неприємний коментар, і здається, що все пішло не так. Особливо, коли це вранці відбувається і все, день йде не дуже добре.
0: Каребер.
1: Але одна подія не повинна забирати у вас цілий день. І перша порада – не перебільшуйте значення моменту. Запитайте себе, чи буде це важливо для мене через тиждень. Якщо відповідь ні, можливо, не варто витрачати на це кілька годин свого настрою.
0: Ну, не знаю. Мені хочеться попсихувати, може, десь.
1: Ну, мені завжди хочеться психувати.
0: Псих.
1: Да, так і називають мене, я вже звикла. Так, добре, йдемо далі. Перемкніть увагу, зробіть щось зовсім інше. Вийдіть на свіже повітря, увімкніть улюблену пісню, особливо, якщо ви слухаєте топ радіо. Випийте води.
0: Нативна реклама.
1: Випити води або просто поговоріть із людиною, яка вас підтримує. Ось мені, знаєш, завжди... мене заспокоює те, що коли в мене щось таке станеться, я так подорожці записую прям в усіх там, знаєш, прям таких жорстких емоціях, прям так. Отак все розповідаю, потім в кінці голосового там на 6 хвилин я така,
0: ну все, дякую.
1: Мені легше ж стало, коли виговорилася, і з цього ми дуже сильно сміємося. Таке. Це завжди так. Так, і остання порада – не вимагайте від себе ідеального настрою. Поганий момент – це непоганий день. Дозвольте собі трохи засмутитися, але не дозволяйте одній ситуації визначити весь ваш день. Тому пам'ятайте, ми не завжди можемо контролювати те, що з нами відбувається, але можемо обирати, скільки місяця ситуація займатиме в нашій голові. Тому що є такі ситуації, коли ти можеш декілька тижнів прокручувати в голові, прокручувати, а відповіді не знайдеш, і ти просто крутиш себе і крутиш. А толку ніякого.
0: Дуже багато таких ситуацій. Так, ну що, ми трішки заспокоїлися після психхвилинки.
1: Зараз Настя вийде і Аня взагалі заспокоїться.
0: Ну, взагалі, чого мені це нервувати за деяких людей?
1: Отак, отака у нас любов, знаєте, тут всі вже не знають, що у нас така токсична любов.
0: Всі вже звикли. Да. Так, ну що, хочеться вам сказати тим, що сподіваюсь, ми максимально зарядили вас на цю п'ятницю, себе ми зарядили, що я вже заморилася, я вже хочу додому.
1: А ось я можу піду, але не факт.
0: Але не факт.
1: А ти точно
0: я піду підслуховувати, що їй там скажуть.
1: Ну давай,
0: ходімо. Як їй дуже швидко відвернуть.
1: Скажуть, іди працюй.
0: Так.
1: Не бери в голові такої дурниці.
0: Так, ну взагалі гарної вам п'ятниці, щоб ви частіше усміхалися, згадали всі свята, які є на сьогодні, відсвяткували цю п'ятницю, прокайфували. І що, гарного вам сонячного, теплого, затишного дня. А з вами була Анна Олейник та... Анастасія, хотіла би сказати всіх, але ні. Тому, любі слухачі, ми крокуємо далі, я з вами залишаюсь до 2-ї годинки, а Насті кажемо, на все добре, буде записувати нам новини.

0: Топ-музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: Десята година.
1: Топ-радіо. Топ-музик.

0: Реклама на 104.4.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради

0: Буде розпочато заповнення магістральних та внутрішньоквартальних теплових мереж лівобережної частини міста з подальшим проведенням гідравлічних випробувань з 15 вересня 2026 року. У разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янське. Телефон 1546 або 067-00-1546 та 067-010-1546.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
2: Соціальна реклама.
3: Дбаєш про себе? Подбай про країну. 20 вересня приєднуйся до Всесвітнього дня прибирання. Зробимо Україну чистою разом. Інструкції та реєстрація на сайті letsdoitukraine.org.
2: Соціальна реклама.

0: Так, ну що, 10 годинка продовжується, наш ефір також продовжується, любі слухачі. Я нагадаю, що я з вами до 2 годиночці, тому ми будемо ділитися з вами крутими новинами. А так, що хочеться додати тим, що Логай випустив новий трек «Скільки». А якщо ти чекаєш знаку, це він. Головна теза нової пісні Артура Логая, яку актор і співак випустив напередодні свого 33-річчя. До роботи над треком долучилася Аніель Арін.
1: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
0: Ось така ще приємна новина вам додалася. Так, і нам, і всім, до речі. Їдемо далі. Саунд-продюсер та електронний артист відомий співпрацею з українськими музикантами, зокрема з Джамалою. До речі, «Скільки» – пісня про те, що не варто відкладати важливе на потім і чекати слушного моменту, адже ніхто не знає, скільки часу в нас насправді є. Дуже прикольно. Якщо захочете послухати, я поки піду сама її послухаю та хочу почути, що Логай нам тут заспівав. До речі, він трішки змінив свій зовнішній вигляд. Дуже прикольно. Ну що, ми їдемо далі. 10.25 на годиночку. Ви залишайтесь на хвилі Топ Радіо, а ми крокуємо вперед.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Басейн «Міком» запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання – телефонуй адміністратору 068-903-2323.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
3: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
4: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Guys.
1: Завершуємо Петахатинку 10-ту годиночку, любі слухачі, і переходимо далі. Так, хотілося б поділитися трішечки кумедною новиною про Тейлор Свіфт. Її увічнили в назвах нових видів комах. В Австралії вчені виявили 4 нові види рослиноїдних клопів і вирішили присвятити їх поп-зірці Тейлор Свіфт. Авторка НАС Сара Шредер зізналася, що вона Свіфт, так називаються затятих шанувальників співачки, а зовсім вигляд комах із ніжно-жовтим тільцем і яскраво-червоними плямами. На її думку, одним в одним повторює фірмовий образ її кумира зі світлим волоссям і червоною помадою. Ну, як мовити, можливо, все у кожного свої фантазії, у кожного свої порівняння, тому, ну, дуже прикольно. Кумедно, так. А колись теж треба стати зіркою, щоб колись на мою честь назвали комах. Теж буде дуже прикольно. А так, ну що, я трішки посміялася і рушаємо далі. В 11-ту годинку, тому що 11.09, 11-та годинка, все повинно бути як по книжці, як то кажуть. Тому ви залишайтесь на хвилі Топ Радіо. Це хвиля 104.4 та 95.9. Я нагадаю, що у нас один ефір на дві хвилі. А ми рушаємо вперед.

0: Любі слухачі, 11:14 на годиночку. Ми продовжуємо ефір, і в мене є для вас цікавий факт. А людина може чути свій телефон, навіть коли він не дзвонить. Це називають фантомною вібрацією. Мозку іноді здається, що телефон завібрував у кишені, хоча жодного повідомлення немає. Це дуже часто. Ну, я трішечки вже припинила це робити. Буває таке, що здається, але, в принципі, я з цим впоралася. Наче прибрала, але знаю дуже багато людей, які дуже часто з тим стикаються. А так, ну а тепер давайте зізнайтесь, у кого було таке, що ви діставали телефон, перевірити повідомлення, а там абсолютно нічого. А можете написати взагалі, поставити плюсик, можете. А так, що далі? А, до речі, це найсмішніше, що це трапляється настільки часто, що вчені реально досліджують цей феномен. А тому ось так от, немає ніяких проблем у нас досліджувати те, як взагалі і чому так трапляється, що людям чується фантомна вібрація телефону. Це тривожність, я так думаю, скоріш за всього. Тому досліджувати мало чого треба. Так, ну що, ми з вами крокуємо вперед, не перемикайтеся, тому що багато цікавого, багато новин. П'ятниця, відпочинок, взагалі один сплошний кайф, я вважаю. Тому ми крокуємо вперед, не перемикаємось і залишаємось.
1: Реклама на Топ-Радіо. Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Кам'янське, 12 вересня, кіноконцертний зал «Мир». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Музика на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про те, яким має бути Кам'янське у найближчі роки. Відповідь на це питання дає оновлена стратегія розвитку Кам'янської міської територіальної громади до 2027 року. Інформацію надали в Департаменті економічного розвитку міської ради. Плануючи майбутнє, громада врахувала суворі реалії війни. Актуалізована стратегія взяла до уваги зміни, спричинені повномасштабним вторгненням, посилення ролі безпеки, а також нові соціальні, економічні та екологічні виклики. Кам'янське залишається потужним промисловим центром і має 27 великих та середніх підприємств. Основу індустрії становлять металургія, хімічна галузь, машинобудування, електроенергетика. До Великої війни громада виробляла близько 10% українського чавуну, 16% сталі та 9% прокату. Місто, утворюючи підприємство «Кам'янсталь», працює і має стратегічне значення для безпеки всієї держави. Наразі через руйнування логістики, державні обмеження та проблеми з експортом промисловість адаптується, тому стратегія робить ставку на впровадження інновацій, екологічно безпечні технології та автоматизацію виробництва. Не менш важливим є розвиток бізнесу, адже у громаді працюють понад 16 тисяч суб'єктів підприємницької діяльності. Воєнний стан приніс руйнування, дефіцит електроенергії та брак кадрів. Для їх подолання місто впроваджує програми професійного перенавчання. Грантову підтримку допомагає ветеранам відкривати власну справу та вже прийняло понад 20 релокованих підприємств із гарячих точок. Серйозним викликом є демографія. За останні 6 років громада втратила понад 10 тисяч мешканців, але водночас стала надійним прихистком для майже 35 тисяч вимушених переселенців. Складною є ситуація на ринку праці. За минулий рік, послугами центру зайнятості скористалися майже 12 тисяч людей, а рівень їх працевлаштування склав 58%. Окремо великий напрям стратегії – безпека. За останні 4 роки фонд захисних споруд збільшився більш ніж на 100 укриттів, і зараз їх вже 407. План передбачає будівництво нових сховищ, запуск другого етапу автоматизованої системи оповіщення та підготовку пунктів незламності до зими. Важливою є енергоефективність. У 2 дитячих садках уже діють дахові сонячні електростанції з системами накопичення енергії. А до системи енергомоніторингу підключено 114 бюджетних закладів, що охоплює 195 будівель. Стратегія враховує екологічну ситуацію. Промислове навантаження міста величезне. Викиди підприємств Кам'янського складають понад 13% від загального обсягу в усій Дніпропетровській області. Особливо гостро це відчуває правобережна частина

0: організації зношених комунальних мереж і доріг. Для реалізації цих масштабних планів Кам'янський активно залучає міжнародну допомогу. Починаючи з 2016 року, місто залучило понад 90 мільйонів євро фінансової підтримки, з яких уже успішно реалізовано 29 проєктів на суму понад 13 мільйонів. За ці кошти оновили колегів номер 16 та гімназія Еврика, а на черзі модернізація 4 великих лікарень вартістю 17 мільйонів євро, а також оновлення трамвайного парку громади. Вже придбано один трамвайний вагон, цього планується придбати 17. Загалом стратегія розглядає 3 сценарії, але основним обрано базовий реалістичний план. Він передбачає поступове відновлення критичної інфраструктури, обмежений розвиток економіки, повернення частини мешканців, зростання доходів бюджету та розширення інклюзивних реабілітаційних центрів для ветеранів. Стратегія громади покликана не просто відновлювати, а відновлювати краще, ніж було, якісно, безпечно та з урахуванням сучасних викликів та потреб. Цілі, завдання та заходи визначені у стратегії громади, узгоджені з цілями та підходами програми відновлення України, що відновлення громади стало основою для її подальшого сталого розвитку. Створення комфортних умов для життя людей, розвитку інфраструктури та підвищення якості послуг. Сьогодні мова йшла про стратегію розвитку Кам'янської міської територіальної громади до 2027 року. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень, слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе». Топ-музика на 104,4 FM. Топ-мьюзик на 104,4 FM.

0: Продовжимо 11-ту годинку, любі слухачі, і хто живе до сих пір модою, хто завжди слідкує за всім, а це не я. Так, любі слухачі, а що хочеться вам сказати, це те, що зараз у Нью-Йорку буквально сам Нью-Йорк живе модою. У розпалі New York Fashion Week серед зірок цього тижня була це Дуа Ліпа, Віола Девіс, Кеті Голмс, Енн Гетвей та інші. А зірковий образ дня носимо чи повертаємо стилісту, описуєш образ знаменитості. Дивіться, що хочеться додати. Це, скажімо так, для вас гра така. Вам подивитися та дати відповідь для себе, чи взагалі носили б ви те, що носили зірки на цьому тижні моди у Нью-Йорку. Тому що, дійсно, образи були дуже цікаві. Ви бачите, що чули, да? Нещодавно я казала, що навіть Дуа Ліпа вчені назвали тарганів букашечок на її честь, тому що у неї був такий образ. І ви відповісте собі, чи хотіла б ви піти на такий показ в такому самому образі. Тому, не знаю, зрівняйте себе по образам, тільки по образам. З Дуа Ліпою, наприклад, ілі Віолою Девіс. Тож, теж, до речі, можна себе порівняти, подивитися, чи пасував би вам цей образ. Тому що зараз в період нейромереж можна створити себе, я не знаю, ким. Можна себе навіть побачити свинкою, якоюсь милою пандочкою, все останнє. Ну, тобто дуже багато варіацій. Спробуйте, це дуже цікаво, зможете трішечки посміятися, трішечки відволіктися, тим паче п'ятниця, якщо вона дуже важка, видихайте, вона буде потім зовсім інша. А ми будемо продовжувати в 11-ту годинку, потихеньку і завершити, та переходити вже в обідню в 12-ту годинку. Ви залишайтесь на хвилі топ-радіо, це хвиля 104.4 та 95.9.
1: Реклама. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 12 година.
1: Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Ви слухаєте ТОП Радіо. З вами Анастасія Півання, далі коротко та про головне. Станом на ранок 11 вересня Кам'янський міський голова Андрій Білусов інформує. За повідомленням начальника ОВА, внаслідок ворожої атаки у Дніпрі на території приватного підприємства зайнялися вантажівки. Поранень дістали двоє чоловіків. У П'ятихайській громаді Кам'янського району понівечена інфраструктура. Дякую захисникам та всім, хто допомагає долати наслідки ворожих атак. Працюємо, підтримуємо оборонців, разом все подолаємо, додав міський голова. У Кам'янському триває ремонт пішохідної інфраструктури. Наразі дорожня служба працює на проспекті Відродження. Тут відновлюють тротуарне покриття та вже розпочали укладання асфальту. Роботи виконують у межах міської програми безбар'єрного руху. Закінчити цей етап планують до вихідних, після чого ремонт продовжать на іншій ділянці проспекту. Як повідомляв міський голова Андрій Білусов, цього року в різних районах Кам'янського планують капітально відремонтувати 8 тротуарів. Також за 47 адресами відновлять дороги біля багатоповерхівок. Насамперед там, де мешканці найчастіше зверталися зі скаргами. Оновлення тротуарів і доріг продовжать і наступного року. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на ТОП Радіо.

Розпочинаємо 12-ту годиночку, любі слухачі. У мене до вас новина, яка, знову ж таки, все може бути, нічого неможливого немає із розряду такого. Дивіться, коли Coldplay запросили на сцену звичайного охоронця зі стадіону, ніхто не очікував, що це стане одним із найкумедніших моментів концерту. Кріс Мартін вручив йому дивний костюм із головою прибульця, і охоронець, який ще секунду тому стояв серйозний та непохитний, раптом почав танцювати так, що здивував навіть сам гурт. І після цього стадіон вибухнув. Ну, дійсно, тому що таке побачити, я подивилася. Цей відос виглядає дуже прикольно, тому що охоронець стоїть дуже похмурий, дуже такий без настрою, такий дуже серйозна людина, працює. А потім, як тільки вдягають маску, наче його перемкнули, наче якийсь вимикач дьорнули десь, що він так почав танцювати прям як робот з головою прибульця. Дуже прикольно, я ж кажу. Все неможливе буде можливим. Тому, любі слухачі, знову ж таки, вам нагадую, що треба робити все, що вам дає доля. Який знак дає, те робимо. Так, ну що, попереду у нас Монатік та Коло 127 разів. Ну, не тільки їх будемо слухати 127 разів, а пісня називається 3, 2, 1, 127 разів. Поїхали!

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: на Топ-Радіо.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
4: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
5: Кам'янське, 12 вересня, кіноконцертний зал «Мир». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Ну що, любі слухачі, ми продовжимо 12-ту годиночку. Що хочеться вам розказати? Таке, що всі пам'ятають трек Кулі Полякової про Вадіка, який завірусився в тіктоці, в інтернеті взагалі. Це Вадік, Вадік, Вадік, там була така пісня. Так, що хочеться розказати наразі, що сама співачка разом із композиторкою Бажаною створила та записала за одну ніч новий іронічний трек, показавши яскраві кадри зі студії звукозапису. Якщо цікаво, можете подивитися, а я поки вам трішечки розповім. Наша Оля Полякова вирішила повторити успіх свого попереднього вірусного релізу «Вадік». Авторка хітів опублікувала в соцмережах відео бекстейджу зі студії, де виконавиця поставила в незвичному сценічному образі з яскраво рудим кучерявим волоссям і в блискучій червоній сукні з мікрофоном у руках. Воу, вже дуже так виглядає. За словами авторки, чергова музична робота виникла спонтанно та була повністю написана і аранжована за кілька нічних годин. А вона коментувала це повністю так. В 22:30 стала ідея. 40 хвилин я вивчила справу і деталі, і смішні словечки, виписавши на листочку. І через годину була пісня. Приспів був ясний одразу, бо перша фраза – то є цитата Робін Гуда. До другої ночі Саша шаманив оранжуванням, вирізавши цитати, і на ранок хіт готовий. Поділилася хронологією створення сама Бажана. Так, ну що я хочу сказати. У мене наразі така асоціація, як в грі Sims. Ну, такий образ Олі Полякової у мене чомусь так зіграв. Ну, не знаю взагалі чому. Але це дуже цікаво. Будемо чекати ще один вірусний трек, який завірситься всюди. Будуть приколи і все останнє. Ну, подивимось, що там взагалі буде далі. І послухаємо вже трішечки згодом. А якщо вам цікаво подивитися на образ, можете зайти подивитися. Я думаю, що цей образ неможливо не побачити. Так, ну, а 12-ту годинку продовжує Вікторія Ніро з пізною «Питань нема». Ну, питань нема і добре з Олею Поляковою, тому їдемо далі.

0: реклама на 104.4. Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спорт Джим у твоєму місті. Правий берег, відродження 103Б. Лівий, металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
2: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради

0: Буде розпочато заповнення магістральних та внутрішньоквартальних теплових мереж лівобережної частини міста з подальшим проведенням гідравлічних випробувань з 15 вересня 2026 року. У разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янське. Телефон 1546 або 067-00-1546 та 067-010-1546.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 13 година.
1: Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Ви слухаєте Топ Радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У Кам'янському рятувальники провели для людей похилого віку профілактичні зустрічі, під час яких розповіли про основні правила безпеки у побуті. Представниця ДСНС нагадала, як правильно користуватися електроприладами та обігрівачами, не перевантажувати електромережу, безпечно використовувати газове обладнання. Також учасникам пояснили, як діяти у разі появи диму чи пожежі, та нагадали номер екстреної служби 101. На завершення зустрічі літнім людям роздали тематичні матеріали з практичними порадами. Рятувальники наголошують, знання простих правил безпеки допомагає запобігти пожежам та зберегти життя. Мешканці Кам'янського звернули увагу, що новий низькопідлоговий трамвай уже тривалий час курсує містом без пасажирів. У комунальному підприємстві «Транспорт» пояснили, що вагон поки проходить необхідні випробування. Трамвай є об'єктом підвищеної небезпеки, тому перед виходом на лінію фахівці мають перевірити його роботу в різних режимах. Зокрема, тестують гальмування, рух на підйомах і спусках, аварійні зупинки, роботу дверей та електронних систем. Якщо під час перевірок виявлять несправності, їх усувають, після чого випробування повторюють. У комунальному підприємстві «Транспорт» наголошують, що така процедура необхідна насамперед для безпеки пасажирів. Перший із 17 нових низькопідлогових трамваїв прибув до Кам'янського наприкінці липня в межах проєкту «Міський громадський транспорт України-2». Тож містянам залишається ще трохи зачекати. Після завершення всіх випробувань трамвай зможе вийти на лінію з пасажирами. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо.
3: Топ Мюзик на 104 і 4 FM.

0: Любі слухачі, 13:15. На годиночку хочеться вам нагадати про наші соцмережі, щоб ви про них не забували та кайфували не тільки від наших ефірів, а й від того, що ви нас ще бачите, і ми даємо вам ще заряд позитиву. Тому переходьте на наші сторінки, це Instagram, Facebook та TikTok. Насолоджуйтесь, цікавтеся, бачите взагалі, як ми живемо життя тут разом з Топрадіо. Ми Топрадіо одне ціле, а ви зможете побачити, як ми взагалі тут проводимо свій час. Буває, що ви нас не тільки чуєте, а ще й побачите, зможете відгадати, хто є хто. Тому переходьте, ми будемо чекати на ваші підписки, лайки, коментарі. А ми, в свою чергу, будемо додавати вам ще більше гарного настрою. Тому не покидайте хвилю Топрадіо, тому що ми можемо бути завжди поруч.
1: Реклама на Топрадіо. Hyundai Elite запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Elite. Деталі. Hyundai Elite UA. Місто Дніпро. Вулиця Івана Яза, 18. Район автовокзалу. Офіційний дилер Hyundai PP Elite.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
1: Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

13:35 на годиночку і час невеличких пліток. Так, обожнюю цей час, коли можна трішки попліткувати. А так, ну, давайте починати взагалі з самого примітивного, самого взагалі, ну, взагалі. А розпочалися зйомки шоу «Танцюють всі», яке повертається в ефір через 10 років. Вау, нарешті. Не знаю, а щось у нас якийсь прикол пішов повертати всі свята, ой, всі. Так, всі свята, які були. А, так, що хочеться сказати. Ну, взагалі повертають всі шоу, які були. Нагадаю, «Україна має талант», скоро, мені здається, «Х-фактор» вернеться, і взагалі «Голос країни», «Діти» повернулися, і ще дуже багато чого повернеться. Ну, мені так здається. Так. Давайте далі. Що нарешті розкрили імена ведучих, ними стали переможниця Холостяка 9 та це блогерка Даша Квіткова і комік та автор ютуб-шоу «Точка збору» Роман Міщеряков. А, ну, до речі, хотілося б нагадати, що в суддівських кріслах буде співачка Надя Дорофєєва, легендарний учасник шоу «Танцюють всі» Максим Оробець, хореограф Марина Кущова і режисер Руслан Махов. А, ну, цей склад дуже прикольний. Дякую, що вони є взагалі. А, неочікувано для мене, що взагалі в цих кріслах є Надя Дорофєєва. Мені здавалося, що вона залишиться в «Голосі країни». А, ну, незрозуміло, але дуже дякую. Хоча добре, згодно, що Надя Дорофєєва там є, тому що хореографія в неї дуже сильна. А, я ще хотіла побачити на «Танцівці» Монатика. Дуже чесно кажу, тому що танцор, він дуже-дуже крутий, тому що коли я займалася танцями, для мене це був дуже високий рівень. А, так, ну що, ми продовжуємо далі. Нагадаю, що з вами до другої годиночки. Далі буду вас відпускати на цю п'ятницю, тому що п'ятниця це найкращий день, це найкращий час, якщо вам не на роботу у суботу. Якщо вам на роботу, все одно це п'ятниця, все одно це велике свято. Я нагадаю, що сьогодні свято булочки, тому ви всі булочки дуже смачно запечені, ну, взагалі-то. П'ятниця. Тому будьте класними булочками, а ми крокуємо далі. Столиця та Мотана попереду. Молодість. Тому відриваємось.

Хочеш більше енергії, руху та нових знайомств? Почни з безкоштовного тренування. У Кам'янському діє програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. 17 видів спорту, професійні тренери та заняття тричі на тиждень просто неба. Для дітей і дорослих, незалежно від рівня підготовки. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Обирай свій спорт, зручно. Ну, локацію та приєднуйся. Деталі на сайті sport.kamienske або за номером

0: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12, продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Так, ну що, 13.55, і що я буду казати вам? Я буду вас відпускати на ці суперові вихідні. В цю п'ятницю буду вас відпускати, любі слухачі, тому що ефірний час завершується, і ми хочемо просто вам подарувати порцію музики, для того, щоб ви кайфували. Далі ефір ніхто не продовжує, завершується він сьогодні, прямо зараз я вам кажу останні слова на цю п'ятницю, відпускаю на те, щоб ви прокайфували. Так, наставництво на п'ятницю – це те, щоб ви прокайфували, відсвяткували на повну. Пам'ятаєте, День булочки сьогодні, моє свято улюблене. Хочу просто побажати вам також гарного завершення дня, гарних посмішок, і щоб у вас все вдалося в цю п'ятницю. У нас з вами була Анна Олійник, будемо з вами прощатися, але ненадовго.

0: Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM. Топ мьюзик на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
0: 14-та година. Новини на Топ Радіо.
2: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півання. Далі коротко та про головне. У Кам'янському провели робочу зустріч із медичними працівниками закладів дошкільної освіти. Захід організували фахівці департаменту освіти спільно з представниками Центру контролю та профілактики хвороб. Під час зустрічі обговорили профілактику інфекцій, вакцинацію, санітарні вимоги та правила дезінфекції у дитсадках. Окремо наголосили на важливості гігієни рук і правильного прибирання поверхонь. Також фахівці говорили про здорове харчування та формування корисних звичок у дітей із раннього віку. Медичним працівникам надали інформаційні матеріали для подальшої роботи з педагогами та батьками. Головна мета таких зустрічей – створити безпечні та здорові умови для перебування дітей у дошкільних закладах. У Кам'янському районі триває відбір фахівців, які допомагатимуть ветеранам війни та демобілізованим військом адаптуватися до цивільного життя. Під час засідання комісії розглянули кандидатури двох претендентів та провели з ними співбесіди. За результатами відбору, одного кандидата рекомендували для роботи у Верхівцівській громаді, іншого зарахували до кадрового резерву Жовтовольської громади. Фахівці з супроводу допомагатимуть ветеранам та їхнім родинам отримувати необхідну підтримку, соціальні послуги та сприятимуть їхній реінтеграції. У Кам'янській районі військові адміністрації наголошують, що підтримка захисників і захисниць та їхнє повернення до повноцінного цивільного життя є одним із важливих напрямів роботи. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: О, привіт! Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
2: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради

0: внутрішньоквартальних теплових мереж лівобережної частини міста з подальшим проведенням гідравлічних випробувань з 15 вересня 2026 року. У разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янське. Телефон 1546 або 067-00-1546 та 067-010-1546.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
2: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 94 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні говоримо про діяльність виконавчих органів Кам'янської міської ради, а саме чим займається та які основні функції департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно. Це підрозділ міської ради, який займається трьома великими сферами – майном громади, земельними питаннями та реєстрацією прав на нерухомість. Окремим напрямом роботи є комунальний житловий фонд. Усе майно, що належить Кам'янській міській територіальній громаді, потрібно обліковувати, правильно використовувати та контролювати. Саме цим і займається департамент у межах своїх повноважень. Він бере участь у прийнятті майна до комунальної власності. Його передачі вирішує питання щодо використання майна комунальними підприємствами, установами та закладами. За необхідності готує питання про створення, реорганізацію чи припинення діяльності комунальних підприємств. Важлива частина цієї роботи – оренда комунального майна. Департамент визначає об'єкти, які можуть передаватися в оренду, організовує аукціони, укладає договори та контролює надходження орендної плати до міського бюджету за договорами, які укладені департаментом. Окрім того, департамент веде облік житла, яке перебуває у комунальній власності. Це, зокрема, службове та соціальне житло, гуртожитки, житло для тимчасового проживання. У межах своїх повноважень департамент займається питаннями надання житлової площі та її використання, видає ордери, займається питаннями обміну житла, проводить обстеження житлових приміщень. Також його представники беруть участь у розгляді питань щодо непридатності житла для проживання. Ще одна велика сфера роботи департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно є земля. Департамент укладає договори оренди земельних ділянок, а також договори сервітуту та суперфіцію, розраховує оренду плату та веде електронний реєстр договорів оренди, укладених з міською радою. Департамент забезпечує стратегічне планування території та рівний доступ до земельних ресурсів. Фахівці департаменту проводять постійні консультації для громадян та бізнесу, готують рішення про передачу ділянок у власність чи оренду в межах, передбачених земельним законодавством, а також організовують прозорий продаж землі у суворій відповідальності до чинного законодавства. Фахівці також оглядають земельні ділянки комунальної власності, складають відповідні акти та беруть участь у вирішенні земельних спорів, зокрема щодо меж ділянок і дотримання правил добросусідства. Але робота з землею та майном – це не лише управління. Важливо також забезпечити їх юридичний захист. Тому департамент веде претензійну позовну роботу із землекористувачами та орендарями комунального майна. У передбачених законом випадках
2: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
1: Повноваження суб'єкта державної реєстрації. Проводить державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно. Формує та веде реєстраційні справи. Працює з державним реєстром прав. Також бере на облік без хазяїна нерухоме майно та взаємодіє з органом, який веде державну

0: публічної інформації. За організованою роботою департаменту стоїть управління майном громади, організація його оренди та приватизація, робота з комунальним житлом, регулювання земельних відносин, державна реєстрація прав на нерухомість та захист майнових інтересів громади. Усе це частина щоденного управління ресурсами Кам'янської міської територіальної громади та забезпечення їх виконання відповідно до законодавства. Ознайомитися з повним текстом положення про департамент комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно можна на сайті Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе. Топ-мюзик на 104.4 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
3: Соціальна реклама.
4: Дбаєш про себе? Подбай про країну. 20 вересня приєднуйся до Всесвітнього дня прибирання. Візьми інвентар, запроси друзів, дотримуйся правил безпеки. Зробимо Україну чистою разом. Інструкції та реєстрація на сайті letsdoitukraine.org.
3: Соціальна реклама.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: 15 година. Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. І час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янській школі мистецтв номер 2 облаштували нову навчальну аудиторію – клас сольного співу викладачки Юлії Павлюченко. Протягом літа адміністрація та технологічний персонал закладу виконали необхідні ремонтні роботи. Окрему увагу приділили акустиці приміщення, адже якість звучання має особливе значення під час занять вокалом. У школі наголошують, що створення комфортного, безпечного та сучасного освітнього середовища є одним із пріоритетів закладу. Новий простір має допомогти учням почуватися впевненіше та розкривати свої творчі здібності. Тепер юні вокалісти займатимуться у світлому, затишному та естетичному облаштованому класі. Тут вони зможуть удосконалювати вокальні навички, готуватися до виступів і розвивати свій творчий потенціал. У мистецькій школі подякували всім працівникам, які долучилися до оновлення аудиторії. У Кам'янському районі планують розширити співпрацю з міжнародними організаціями задля підтримки місцевих громад. Начальник районної військової адміністрації Сергій Якименко зустрівся з представниками Норвезької ради у справах біженців. Під час зустрічі обговорили потреби громад та можливі напрямки допомоги. Серед пріоритетів – підтримка внутрішньопереміщених людей і соціально вразливих категорій населення, облаштування укриттів у закладах освіти, енергоефективність та відновлення пошкодженого житла. Найближчим часом сторони планують конкретизувати потреби громад і можливості міжнародної організації, після чого перейти до реалізації спільних ініціатив. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на топ-радіо.
1: Що ти, норм-тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригада для норм-тіпів.
2: Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: 94 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про те, яким має бути Кам'янське у найближчі роки. Відповідь на це питання дає оновлена стратегія розвитку Кам'янської міської територіальної громади до 2027 року. Інформацію надали в Департаменті економічного розвитку міської ради. Плануючи майбутнє, громада врахувала суворі реалії війни. Актуалізована стратегія взяла до уваги зміни, спричинені повномасштабним вторгненням, посилення ролі безпеки, а також нові соціальні, економічні та екологічні виклики. Кам'янське залишається потужним промисловим центром і має 27 великих та середніх підприємств. Основу індустрії становлять металургія, хімічна галузь, машинобудування, електроенергетика. До Великої війни громада виробляла близько 10% українського чавуну, 16% сталі та 9% прокату. Місто, утворюючи підприємство «Кам'янсталь», працює і має стратегічне значення для безпеки всієї держави. Наразі через руйнування логістики, державні обмеження та проблеми з експортом промисловість адаптується, тому стратегія робить ставку на впровадження інновацій, екологічно безпечні технології та автоматизацію виробництва. Не менш важливим є розвиток бізнесу, адже у громаді працюють понад 16 тисяч суб'єктів підприємницької діяльності. Воєнний стан приніс руйнування, дефіцит електроенергії та брак кадрів. Для їх подолання місто впроваджує програми професійного перенавчання. Грантову підтримку допомагає ветеранам відкривати власну справу. Та вже прийняло понад 20 релокованих підприємств із гарячих точок. Серйозним викликом є демографія. За останні 6 років громада втратила понад 10 тисяч мешканців, але водночас стала надійним прихистком для майже 35 тисяч вимушених переселенців. Складною є ситуація на ринку праці. За минулий рік послугами центру зайнятості скористалися майже 12 тисяч людей, а рівень їх працевлаштування склав 58%. Окремо великий напрям стратегії – безпека. За останні 4 роки фонд захисних споруд збільшився більш ніж на 100 укриттів, і зараз їх вже 407. План передбачає будівництво нових сховищ, запуск другого етапу автоматизованої системи оповіщення та підготовку пунктів незламності до зими. Важливою є енергоефективність. У 2 дитячих садках уже діють дахові сонячні електростанції системами накопичення енергії. А до системи енергомоніторингу підключено 114 бюджетних закладів, що охоплює 195 будівель. Стратегія враховує екологічну ситуацію. Промислове навантаження міста величезне. Викиди підприємств Кам'янського складають понад 13% від загального обсягу в усій Дніпропетровській області. Особливо гостро це відчуває правобережний

модернізація зношених комунальних мереж і доріг. Для реалізації цих масштабних планів Кам'янський активно залучає міжнародну допомогу. Починаючи з 2016 року, місто залучило понад 90 мільйонів євро фінансової підтримки, з яких уже успішно реалізовано 29 проєктів на суму понад 13 мільйонів. За ці кошти оновили колегів номер 16 та гімназія Еврика. А на черзі модернізація 4 великих лікарень вартістю 17 мільйонів євро, а також оновлення трамвайного парку громади. Вже придбано один трамвайний вагон, цього планується придбати 17. Загалом стратегія розглядає три сценарії, але основним обрано базовий реалістичний план. Він передбачає поступове відновлення критичної інфраструктури, обмежений розвиток економіки, повернення частини мешканців, зростання доходів бюджету та розширення інклюзивних реабілітаційних центрів для ветеранів. Стратегія громади покликана не просто відновлювати, а відновлювати краще, ніж було, якісно, безпечно та з урахуванням сучасних викликів та потреб. Цілі, завдання та заходи визначені у стратегії громади, узгоджені з цілями та підходами програми відновлення України, що відновлення громади стало основою для її подальшого сталого розвитку, створення комфортних умов для життя людей, розвитку інфраструктури та підвищення

0: Реклама. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська тепло»,

0: та внутрішньоквартальних теплових мереж лівобережної частини міста з подальшим проведенням гідравлічних випробувань з 15 вересня 2026 року. У разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янське. Телефон 1546 або 067-00-1546 та 067-010-1546.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
2: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: the lessons I've learned.
1: Реклама на 104.4.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamianskoe.com.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 17 година.
1: Топ Радіо.
2: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півання. Далі коротко та про головне. У Кам'янському триває ремонт пішохідної інфраструктури. Наразі дорожня служба працює на проспекті Відродження. Тут відновлять тротуарне покриття та вже розпочали укладання асфальту. Роботи виконують у межах міської програми безбар'єрного руху. Закінчити цей етап планують до вихідних, після чого ремонт продовжить на іншій ділянці проспекту. Як повідомляв міський голова Андрій Білусов, цього року в різних районах Кам'янського планують капітально відремонтувати 8 тротуарів. Також за 47 адресами відновлять дороги біля багатоповерхівок. Насамперед там, де мешканці найчастіше зверталися зі скаргами. Оновлення тротуарів і доріг продовжать і наступного року. У Кам'янському громаду закликають долучитися до Всесвітнього дня прибирання. Відповідну ініціативу обговорили під час наради у Департаменті екології та природних ресурсів міської ради. Екологічна акція має на меті привернути увагу до чистоти довкілля, відповідального поводження з відходами та свідомого споживання. В Україні заходи триватимуть до 20 вересня. Долучитися можна у різних форматах. Організувати прибирання біля будинку, у парку чи сквері. Провести толоку на території установи або підприємства. Посортувати відходи чи влаштувати цифрове прибирання, очистити електронну пошту, телефони та хмарні сховища від непотрібних файлів. Водночас через воєнний стан усі локації мають бути перевірені небезпечні. Точні адреси та час проведення прибирань заздалегідь публікувати у відкритих джерелах не можна. Мешканців, які долучаться до акції, просять фіксувати проведену роботу на фото чи відео та надсилати матеріали до департаменту екології до 22 вересня. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на ТОП Радіо. Топ-музика на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Веню. Оберіть свій Hyundai Аеліта. Деталі Hyundai Аеліта UA. Місто Дніпро. Вулиця Івана Яза, 18. Район автовокзалу. Офіційний дилер Hyundai Аеліта.
3: Не знаєш, який спорт тобі підходить? Саме час знайти свій. Програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» відкриває для

0: відпочинку. Соцмісто – стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег – проспект Металургів 1, бульвар Будівельників. Проспект Нескорених, 63. Можеш прийти вперше, спробувати новий вид спорту та обрати те, що справді подобається. Заняття доступні для дітей і дорослих за ініціативи міського голови Андрія Білоусова. Деталі на сайті sport.kamienskie або за номером 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спробуй, обирай, тренуйся.
1: Кам'янське, 12 вересня, кіноконцертний зал «Мур». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karavas.com.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на 104.4.
1: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спорт Джим у твоєму місті. Правий берег, відродження 103Б. Лівий, металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
3: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
4: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: новини на ТОП Радіо.
1: Ви слухаєте ТОП Радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У Кам'янському рятувальники провели для людей похилого віку профілактичні зустрічі, під час яких розповіли про основні правила безпеки у побуті. Представниця ДСНС нагадала, як правильно користуватися електроприладами та обігрівачами, не перевантажувати електромережу, безпечно використовувати газове обладнання. Також учасникам пояснили, як діяти у разі появи диму чи пожежі, та нагадали номер екстреної служби 101. На завершення зустрічі літнім людям роздали тематичні матеріали з практичними порадами. Рятувальники наголошують, знання простих правил безпеки допомагає запобігти пожежам та зберегти життя. Мешканці Кам'янського звернули увагу, що новий низькопідлоговий трамвай уже тривалий час курсує містом без пасажирів. У комунальному підприємстві «Транспорт» пояснили, що вагон поки проходить необхідні випробування. Трамвай є об'єктом підвищеної небезпеки, тому перед виходом на лінію фахівці мають перевірити його роботу в різних режимах. Зокрема, тестують гальмування, рух на підйомах і спусках, аварійні зупинки, роботу дверей та електронних систем. Якщо під час перевірок виявлять несправності, їх усувають, після чого випробування повторюють. У комунальному підприємстві «Транспорт» наголошують, що така процедура необхідна насамперед для безпеки пасажирів. Перший з 17 нових низькопідлогових трамваїв прибув до Кам'янського наприкінці липня в межах проєкту «Міський громадський транспорт України 2». Тож містянам залишається ще трохи зачекати. Після завершення всіх випробувань трамвай зможе вийти на лінію з пасажирами. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на ТОП Радіо.
2: ТОП Мьюзик.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
3: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Деталі. Hyundai Аеліта UA. Місто Дніпро. Вулиця Івана Яза, 18. Район автовокзалу. Офіційний дилер Hyundai Аеліта.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.
4: Люди казали.

0: Програма на Топ-Радіо.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щанок», затишна банкетна зала, шанс з гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
2: Кам'янське. 12 вересня. Кіноконцертний зал «Мир». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.

0: робота в адміністерстві дверей. Телефонуй 067 566 54 76.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 19 година.
1: Топ Радіо.
2: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півання. Далі коротко та про головне. У Кам'янському провели робочу зустріч із медичними працівниками закладів дошкільної освіти. Захід організували фахівці департаменту освіти спільно з представниками Центру контролю та профілактики хвороб. Під час зустрічі обговорили профілактику інфекцій, вакцинацію, санітарні вимоги та правила дезінфекції у дитсадках. Окремо наголосили на важливості гігієни рук і правильного прибирання поверхонь. Також фахівці говорили про здорове харчування та формування корисних звичок у дітей із раннього віку. Медичним працівникам надали інформаційні матеріали для подальшої роботи з педагогами та батьками. Головна мета таких зустрічей – створити безпечні та здорові умови для перебування дітей у дошкільних закладах. У Кам'янському районі триває відбір фахівців, які допомагатимуть ветеранам війни та демобілізованим військовим адаптуватися до цивільного життя. Під час засідання комісії розглянули кандидатури двох претендентів та провели з ними співбесіди. За результатами відбору, одного кандидата рекомендували для роботи у Верхівцівській громаді, іншого зарахували до кадрового резерву Жовтовольської громади. Фахівці з супроводу допомагатимуть ветеранам та їхнім родинам отримати необхідну підтримку, соціальні послуги та сприятимуть їхній реінтеграції. У Кам'янській районі військові адміністрації наголошують, що підтримка захисників і захисниць та їхнє повернення до повноцінного цивільного життя є одним із важливих напрямів роботи. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на ТОП Радіо. ТОП Мьюзик на 104 і 4 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригади для норм типів.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є.
3: До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні говоримо про діяльність виконавчих органів Кам'янської міської ради, а саме чим займається та які основні функції департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно. Це підрозділ міської ради, який займається трьома великими сферами – майном громади, земельними питаннями та реєстрацією прав на нерухомість. Окремим напрямом роботи є комунальний житловий фонд. Усе майно, що належить Кам'янській міській територіальній громаді, потрібно обліковувати, правильно використовувати та контролювати. Саме цим і займається департамент у межах своїх повноважень. Він бере участь у прийнятті майна до комунальної власності. Його передачі вирішує питання щодо використання майна комунальними підприємствами, установами та закладами. За необхідності готує питання про створення, реорганізацію чи припинення діяльності комунальних підприємств. Важлива частина цієї роботи – оренда комунального майна. Департамент визначає об'єкти, які можуть передаватися в оренду, організовує аукціони, укладає договори та контролює надходження орендної плати до міського бюджету за договорами, які укладені департаментом. Окрім того, департамент веде облік житла, яке перебуває у комунальній власності. Це, зокрема, службове та соціальне житло, гуртожитки, житло для тимчасового проживання. У межах своїх повноважень департамент займається питаннями надання житлової площі та її використання, видає ордери, займається питаннями обміну житла, проводить обстеження житлових приміщень. Також його представники беруть участь у розгляді питань щодо непридатності житла для проживання. Ще одна велика сфера роботи департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно є земля. Департамент укладає договори оренди земельних ділянок, а також договори сервітуту та суперфіцію, розраховує оренду плату та веде електронний реєстр договорів оренди, укладених з міською радою. Департамент забезпечує стратегічне планування території та рівний доступ до земельних ресурсів. Фахівці департаменту проводять постійні консультації для громадян та бізнесу. Готують рішення про передачу ділянок у власність чи оренду в межах, передбачених земельним законодавством, а також організовують прозорий продаж землі у суворій відповідальності до чинного законодавства. Фахівці також оглядають земельні ділянки комунальної власності, складають відповідні акти та беруть участь у вирішенні земельних спорів, зокрема щодо меж ділянок і дотримання правил добросусідства. Але робота з землею та майном – це не лише управління. Важливо також забезпечити їх юридичний захист. Тому департамент

день здійну послівну роботу із землекористувачами та орендарями комунального майна. У передбачених законом випадках звертайся до суду. Наприклад, коли йдеться про незаконне користування комунальним майном або необхідність захистити майно в інтересах громади. Ще один напрям, який може бути важливим для мешканців – державна реєстрація прав на нерухомість. Департамент здійснює повноваження суб'єкта державної реєстрації, проводить державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, формує та веде реєстраційні справи, працює з державним реєстром прав. Також бере на облік без хазяїна нерухоме майно та взаємодіє з органом, який веде державну

0: організованою роботою департаменту стоїть управління майном громади, організація його оренди та приватизація, робота з комунальним житлом, регулювання земельних відносин, державна реєстрація прав на нерухомість та захист майнових інтересів громади. Усе це частина щоденного управління ресурсами Кам'янської міської територіальної громади та забезпечення їх виконання відповідно до законодавства. Ознайомитися з повним текстом положення про департамент комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно можна на сайті Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе.
2: Топ Мьюзик. Настя 4 і 4 FM.

0: Топ Мьюзик.
1: Радио твоєї громади. Топ Радіо.
0: 20-та година.
1: Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Ви слухаєте ТОП Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янській школі мистецтв номер 2 облаштували нову навчальну аудиторію – клас сольного співу викладачки Юлії Павлюченко. Протягом літа адміністрація та технологічні персонали закладу виконали необхідні ремонтні роботи. Окрему увагу приділили акустиці приміщення, адже якість звучання має особливе значення під час занять вокалом. У школі наголошують, що створення комфортного, безпечного та сучасного освітнього середовища є одним із пріоритетів закладу. Новий простір має допомогти учням почуватися впевненіше та розкривати свої творчі здібності. Тепер юні вокалісти займатимуться у світлому, затишному та естетичному облаштованому класі. Тут вони зможуть удосконалювати вокальні навички, готуватися до виступів і розвивати свій творчий потенціал. У мистецькій школі подякували всім працівникам, які долучилися до оновлення аудиторії. У Кам'янському районі планують розширити співпрацю з міжнародними організаціями задля підтримки місцевих громад. Начальник районної військової адміністрації Сергій Якименко зустрівся з представниками Норвезької ради у справах біженців. Під час зустрічі обговорили потреби громад та можливі напрямки допомоги. Серед пріоритетів – підтримка внутрішньопереміщених людей і соціально вразливих категорій населення, облаштування укриттів у закладах освіти, енергоефективність та відновлення пошкодженого житла. Найближчим часом сторони планують конкретизувати потреби громад і можливості міжнародної організації, після чого перейти до реалізації спільних ініціатив. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на ТОП Радіо.
1: ТОП Мьюзик.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: О, привіт! Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: просто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про те, яким має бути Кам'янське у найближчі роки. Відповідь на це питання дає оновлена стратегія розвитку Кам'янської міської територіальної громади до 2027 року. Інформацію надали в Департаменті економічного розвитку міської ради. Плануючи майбутнє, громада врахувала суворі реалії війни. Актуалізована стратегія взяла до уваги зміни, спричинені повномасштабним вторгненням, посилення ролі безпеки, а також нові соціальні, економічні та екологічні виклики. Кам'янське залишається потужним промисловим центром і має 27 великих та середніх підприємств. Основу індустрії становлять металургія, хімічна галузь, машинобудування, електроенергетика. До Великої війни громада виробляла близько 10% українського чавуну, 16% сталі та 9% прокату. Місто, утворюючи підприємство «Кам'янсталь», працює і має стратегічне значення для безпеки всієї держави. Наразі через руйнування логістики, державні обмеження та проблеми з експортом промисловість адаптується, тому стратегія робить ставку на впровадження інновацій, екологічно безпечні технології та автоматизацію виробництва. Не менш важливим є розвиток бізнесу, адже у громаді працюють понад 16 тисяч суб'єктів підприємницької діяльності. Воєнний стан приніс руйнування, дефіцит електроенергії та брак кадрів. Для їх подолання місто впроваджує програми професійного перенавчання. Грантову підтримку допомагає ветеранам відкривати власну справу. Та вже прийняло понад 20 релокованих підприємств із гарячих точок. Серйозним викликом є демографія. За останні 6 років громада втратила понад 10 тисяч мешканців, але водночас стала надійним прихистком для майже 35 тисяч вимушених переселенців. Складною є ситуація на ринку праці. За минулий рік, послугами центру зайнятості скористалися майже 12 тисяч людей, а рівень їх працевлаштування склав 58%. Окремо великий напрям стратегії – безпека. За останні 4 роки фонд захисних споруд збільшився більш ніж на 100 укриттів, і зараз їх вже 407. План передбачає будівництво нових сховищ, запуск другого етапу автоматизованої системи оповіщення та підготовку пунктів незламності до зими. Важливою є енергоефективність. У 2 дитячих садках уже діють дахові сонячні електростанції, системами накопичення енергії. А до системи енергомоніторингу підключено 114 бюджетних закладів, що охоплює 195 будівель. Стратегія враховує екологічну ситуацію. Промислове навантаження міста величезне. Викиди підприємств Кам'янського складають понад 13% від загального обсягу в усій Дніпропетровській області. Особливо гостро це відчуває правобережжя

модернізацію зношених комунальних мереж і доріг. Для реалізації цих масштабних планів Кам'янський активно залучає міжнародну допомогу. Починаючи з 2016 року, місто залучило понад 90 мільйонів євро фінансової підтримки, з яких уже успішно реалізовано 29 проєктів на суму понад 13 мільйонів. За ці кошти оновили колегів номер 16 та гімназія Еврика, а на черзі модернізація 4 великих лікарень вартістю 17 мільйонів євро, а також оновлення трамвайного парку громади. Вже придбано один трамвайний вагон. Цього плану

Загалом стратегія розглядає три сценарії, але основним обрано базовий реалістичний план. Він передбачає поступове відновлення критичної інфраструктури, обмежений розвиток економіки, повернення частини мешканців, зростання доходів бюджету та розширення інклюзивних реабілітаційних центрів для ветеранів. Стратегія громади покликана не просто відновлювати, а відновлювати краще, ніж було, якісно, безпечно та з урахуванням сучасних викликів та потреб. Цілі, завдання та заходи визначені у стратегії громади, узгоджені з цілями та підходами програми відновлення України, що відновлення громади стало основою для її подальшого сталого розвитку, створення комфортних умов для життя людей, розвитку інфраструктури та підвищення якості.

0: Варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні говоримо про діяльність виконавчих органів Кам'янської міської ради, а саме чим займається та які основні функції департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно. Це підрозділ міської ради, який займається трьома великими сферами – майном громади, земельними питаннями та реєстрацією прав на нерухомість. Окремим напрямом роботи є комунальний житловий фонд. Усе майно, що належить Кам'янській міській територіальній громаді, потрібно обліковувати, правильно використовувати та контролювати. Саме цим і займається департамент у межах своїх повноважень. Він бере участь у прийнятті майна до комунальної власності. Його передачі вирішує питання щодо використання майна комунальними підприємствами, установами та закладами. За необхідності готує питання про створення, реорганізацію чи припинення діяльності комунальних підприємств. Важлива частина цієї роботи – оренда комунального майна. Департамент визначає об'єкти, які можуть передаватися в оренду, організовує аукціони, укладає договори та контролює надходження орендної плати до міського бюджету за договорами, які укладені департаментом. Окрім того, департамент веде облік житла, яке перебуває у комунальній власності. Це, зокрема, службове та соціальне житло, гуртожитки, житло для тимчасового проживання. У межах своїх повноважень департамент займається питаннями надання житлової площі та її використання, видає ордери, займається питаннями обміну житла, проводить обстеження житлових приміщень. Також його представники беруть участь у розгляді питань щодо непридатності житла для проживання. Ще одна велика сфера роботи департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно є земля. Департамент укладає договори оренди земельних ділянок, а також договори сервітуту та суперфіцію, розраховує оренду плату та веде електронний реєстр договорів оренди, укладених з міською радою. Департамент забезпечує стратегічне планування території та рівний доступ до земельних ресурсів. Фахівці департаменту

громадян та бізнесу. У тоді рішення про передачу ділянок у власність чи оренду в межах передбачених земельним законодавством, а також організовують прозорий продаж землі у суворій відповідальності до чинного законодавства. Фахівці також оглядають земельні ділянки комунальної власності, складають відповідні акти та беруть участь у вирішенні земельних спорів, зокрема щодо меж ділянок і дотримання правил добросусідства. Але робота з землею та майном – це не лише управління. Важливо також забезпечити їх юридичний захист. Тому департамент веде претензійну посувну роботу із землекористувачами та орендарями комунального майна. У передбачених законом випадках звертається до суду. Наприклад, коли йдеться про незаконне користування комунальним майном або необхідність захистити майно в інтересах громади. Ще один напрям, який може бути важливим для мешканців – державна реєстрація прав на нерухомість. Департамент здійснює повноваження суб'єкта державної реєстрації, проводить державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, формує та веде реєстраційні справи, працює з державним реєстром прав. Також бере на облік безхазяйне нерухоме майно та взаємодіє з органом, який веде державну

0: інформації. За організовану роботу департаменту стоїть управління майном громади, організація його оренди та приватизація, робота з комунальним житлом, регулювання земельних відносин, державна реєстрація прав на нерухомість та захист майнових інтересів громади. Усе це частина щоденного управління ресурсами Кам'янської міської територіальної громади та забезпечення їх виконання відповідно до законодавства. Ознайомитися з повним текстом положення про департамент комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно можна на сайті Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

0: топ-музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 22 година.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Музична варта на 104.4 FM. Love is a word I don't understand.

Інформацію надали в департаменті економічного розвитку міської ради. Плануючи майбутнє, громада врахувала суворі реалії війни. Актуалізована стратегія взяла до уваги зміни, спричинені повномасштабним вторгненням, посилення ролі безпеки, а також нові соціальні, економічні та екологічні виклики. Кам'янське залишається потужним промисловим центром і має 27 великих та середніх підприємств. Основу індустрії становлять металургія, хімічна галузь, машинобудування, електроенергетика. До великої війни громада виробляла близько 10% українського чавуну, 16% сталі та 9% прокату. Місто, утворюючи підприємство «Кам'янсталь», працює і має стратегічне значення для безпеки всієї держави. Наразі через руйнування логістики, державні обмеження та проблеми з експортом промисловість адаптується, тому стратегія робить ставку на впровадження інновацій, екологічно безпечні технології та автоматизацію виробництва. Не менш важливим є розвиток бізнесу, адже у громаді працюють понад 16 тисяч суб'єктів підприємницької діяльності. Воєнний стан приніс руйнування, дефіцит електроенергії та брак кадрів. Для їх подолання місто впроваджує програми професійного перенавчання, грантову підтримку допомагає ветеранам відкривати власну справу та вже прийняло понад 20 релокованих підприємств із гарячих точок. Серйозним викликом є демографія. За останні 6 років громада втратила понад 10 тисяч мешканців, але водночас стала надійним прихистком для майже 35 тисяч вимушених переселенців. Складною є ситуація на ринку праці. За минулий рік послугами центру зайнятості скористалися майже 12 тисяч людей, а рівень їх працевлаштування склав 58%. Окремо великий напрям стратегії – безпека. За останні 4 роки фонд захисних споруд збільшився більш ніж на 100 укриттів, і зараз їх вже 407. План передбачає будівництво нових сховищ, запуск другого етапу автоматизованої системи оповіщення та підготовку пунктів незламності до зими. Важливою є енергоефективність. У 2 дитячих садках уже діють дахові сонячні електростанції з системами накопичення енергії. А до системи енергомоніторингу підключено 114 бюджетних закладів, що охоплює 195 будівель. Стратегія враховує екологічну ситуацію. Промислове навантаження міста величезне. Викиди підприємств Кам'янського складають понад 13% від загального обсягу в усій Дніпропетровській області. Особливо гостро це відчуває правобережна

0: модернізація зношених комунальних мереж і доріг. Для реалізації цих масштабних планів Кам'янське активно залучає міжнародну допомогу. Починаючи з 2016 року, місто залучило понад 90 мільйонів євро фінансової підтримки, з яких уже успішно реалізовано 29 проєктів на суму понад 13 мільйонів. За ці кошти оновили колегів номер 16 та гімназія Еврика. А на черзі модернізація 4 великих лікарень вартістю 17 мільйонів євро, а також оновлення трамвайного парку громади. Вже придбано один трамвайний вагон, цього планується придбати 17. Загалом стратегія розглядає три сценарії, але основним обрано базовий реалістичний план. Він передбачає поступове відновлення критичної інфраструктури, обмежений розвиток економіки, повернення частини мешканців, зростання доходів бюджету та розширення інклюзивних реабілітаційних центрів для ветеранів. Стратегія громади покликана не просто відновлювати, а відновлювати краще, ніж було, якісно, безпечно та з урахуванням сучасних викликів та потреб. Цілі, завдання та заходи визначені у стратегії громади, узгоджені з цілями та підходами програми відновлення України, що відновлення громади стало основою для її подальшого сталого розвитку. Створення комфортних умов для життя людей, розвитку інфраструктури та підвищення якості послуг. Сьогодні мова йшла про стратегію розвитку Кам'янської міської територіальної громади до 2027 року. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень, слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе». Нічна вата на 104.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні говоримо про діяльність виконавчих органів Кам'янської міської ради, а саме чим займається та які основні функції департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно. Це підрозділ міської ради, який займається трьома великими сферами – майном громади, земельними питаннями та реєстрацією прав на нерухомість. Окремим напрямом роботи є комунальний житловий фонд. Усе майно, що належить Кам'янській міській територіальній громаді, потрібно обліковувати, правильно використовувати та контролювати. Саме цим і займається департамент у межах своїх повноважень. Він бере участь у прийнятті майна до комунальної власності. Його передачі вирішує питання щодо використання майна комунальними підприємствами, установами та закладами. За необхідності готує питання про створення, реорганізацію чи припинення діяльності комунальних підприємств. Важлива частина цієї роботи – оренда комунального майна. Департамент визначає об'єкти, які можуть передаватися в оренду, організовує аукціони, укладає договори та контролює надходження орендної плати до міського бюджету за договорами, які укладені департаментом. Окрім того, департамент веде аукціони, укладає договори та контролює надходження орендної плати до міського бюджету за договорами, які укладені

нерухомого майно є земля. Департамент укладає договори оренди земельних ділянок, а також договори сервітуту та суперфіцію. Розраховує оренду плату та веде електронний реєстр договорів оренди, укладених з міською радою. Департамент забезпечує стратегічне планування території та рівний доступ до земельних ресурсів. Фахівці департаменту проводять постійні консультації для громадян та бізнесу. Готують рішення про передачу ділянок у власність чи оренду в межах передбачених земельним законодавством, а також організовують прозорий продаж землі у суворій відповідальності до чинного законодавства. Фахівці також оглядають земельні ділянки комунальної власності, складають відповідні акти та беруть участь у вирішенні земельних спорів, зокрема щодо меж ділянок і дотримання правил добросусідства. Але робота із землею та майном – це не лише управління. Важливо також забезпечити їх юридичний захист. Тому департамент веде претензійну позовну роботу із землекористувачами та орендарями комунального майна. У передбачених законом випадках звертається до суду. Наприклад, коли йдеться про незаконне користування комунальним майном або необхідність захистити майно в інтересах громади. Ще один напрям, який може бути важливим для мешканців – державна реєстрація прав на нерухомість. Департамент здійснює повноваження суб'єкта державної реєстрації, проводить державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, формує та веде реєстраційні справи, працює з державним реєстром прав. Також бере на облік безхазяйне нерухоме майно та взаємодіє з органом, який веде державну

0: інформації. За організованою роботою департаменту стоїть управління майном громади, організація його оренди та приватизація, робота з комунальним житлом, регулювання земельних відносин, державна реєстрація прав на нерухомість та захист майнових інтересів громади. Усе це частина щоденного управління ресурсами Кам'янської міської територіальної громади та забезпечення їх виконання відповідно до законодавства. Ознайомитися з повним текстом положення про департамент комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно можна на сайті Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе.
2: Нічна варта на 104.4.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригади для норм тіпів.
3: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Радіо, радіо твоєї громади. Топ радіо.
2: Перша година.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: Це «Місто для тебе», з вами Ольга Амурова. Культурне життя Кам'янського наприкінці серпня та на початку вересня демонструє дивовижне прагнення дарувати містянам простір для натхнення навіть у найскладніші часи. Міські заклади культури увійшли в новий сезон, поєднуючи просвітницькі заходи з психологічною підтримкою та мистецькими подіями. Про це розповіли в управлінні культури Кам'янської міської ради. Академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки яскраво розпочав свій 47-й театральний сезон. Урочисте відкриття відбулося 4 вересня у незвичному форматі, адже масштабні святкові заходи провели просто 47-й театральний сезон.

0: глянути ульотну комедію «Любов, любов» або «Як ми влетіли», детективну історію «Пастка», відому французьку комедію «Се ля ві», а також знамениту мишоловку за п'єсою Агати Крісті. Порадує театр і поціновувачі вистав «Метод Гронхольма», «Ханума» та «Гра у кохання». Для наймолодших глядачів у вересневі афіші засяють казки «Неймовірні пригоди Марійки та Іванка», «Кришталевий черевичок», «Скарби капітана Флінта» та «Спляча красуня». Музей історії міста Кам'янське на межі літа і осені перетворився на унікальний простір національної пам'яті та духовного спротиву. Головною подією цього періоду стала презентація масштабного мистецького проєкту «Музей покинутих міст», який реалізується спільно з історичним простором «Коло Мамая» за підтримки Українського культурного фонду. Для Кам'янського цей проєкт має особливе значення, адже місто стало новим домом для 35 тисяч вимушених переселенців. А музей покинутих міст – це співчуття і повага до втрати людей, які змушені були покинути свої домівки. До 170-ї річниці від дня народження Івана Франка у музеї організували літературно-музичну імпрезу «Для України жить». А вже 1 вересня музейні зали сповнювалися дитячими голосами під час патріотичної програми «Мова гідності». Школярі проходили захопливі етноквести «Таємниці давнього роду» за матеріалами виставки «Скриня спадок». Долучалися до уроків свободи і гідності та навіть відкривали таємниці Романківської палеотичної стоянки завдяки стародавнім артефактам, які нещодавно врятував і передав закладу небайдужий містянин. Разом з тим, Центральна бібліотека на Шевченка наприкінці літа вкотре підтвердила свій статус не лише книгозбірні, а й сучасного лекторію та відкритого арт-простору. В останній день серпня тут відбулася захоплива історична лекція відомого дослідника Микити Неманова «Срібло, наркотики та імперські амбіції». Присвячена вона була протистоянню Британської та Китайської імперії. Подібні заходи стабільно залучають молодь та інтелектуальну спільноту міста до глибоких дискусій. Разом з тим, з вересня за заклади культури Кам'янського в черговий раз об'єднали свої зусилля у межах ініціативи «Арт-терапія. Лікуємо мистецтво», що реалізується за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Творчі команди розгорнули локації у різних куточках міста. Команда школи мистецтв номер 1 дарувала затишок малечі у сквері на проспекті Свободи, а представники другої школи мистецтв та художньої школи імені Роберта Лісовського працювали одразу на двох майданчиках. На соцмісті вихованці та педагоги третьої школи мистецтв поєднали музичне та художнє занурення, допомагаючи людям зняти напругу через спів та гру на інструментах. В управлінні культури нагадують, що арт-терапевтичні сеанси проходять у місті щочетверга о 17:00. Більше новин культури та анонси майбутніх подій Кам'янського можна знайти на сайті «Культура сьогодні». Це була програма «Місто для тебе». Слідкуйте за нашими ефірами і залишайтеся в курсі всіх подій.
1: Місто для тебе.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Друга година.
1: Топ радіо. Нічна варта на 104.4 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

сферами, майном громади, земельними питаннями та реєстрацією прав на нерухомість. Окремим напрямом роботи є комунальний житловий фонд. Усе майно, що належить Кам'янській міській територіальній громаді, потрібно обліковувати, правильно використовувати та контролювати. Саме цим і займається департамент у межах своїх повноважень. Він бере участь у прийнятті майна до комунальної власності. Його передачі вирішує питання щодо використання майна комунальними підприємствами, установами та закладами. За необхідності готує питання про створення, реорганізацію чи припинення діяльності комунальних підприємств. Важлива частина цієї роботи – оренда комунального майна. Департамент визначає об'єкти, які можуть передаватися в оренду, організовує аукціони, укладає договори та контролює надходження орендної плати до міського бюджету за договорами, які укладені департаментом. Окрім того, департамент веде облік житла, яке перебуває у комунальній власності. Це, зокрема, службове та соціальне житло, гуртожитки, житло для тимчасового проживання. У межах своїх повноважень департамент займається питаннями надання житлової площі та її використання, видає ордери, займається питаннями обміну житла, проводить обстеження житлових приміщень. Також його представники беруть участь у розгляді питань щодо непридатності житла для проживання. Ще одна велика сфера роботи департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно є земля. Департамент укладає договори оренди земельних ділянок, а також договори сервітуту та суперфіцію. Розраховує оренду плату та веде електронний реєстр договорів оренди, укладених з міською радою. Департамент забезпечує стратегічне планування території та рівний доступ до земельних ресурсів. Фахівці департаменту проводять постійні консультації для громадян та бізнесу. Готують рішення про передачу ділянок у власність чи оренду в межах, передбачених земельним законодавством, а також організовують прозорий продаж землі у суворій відповідальності до чинного законодавства. Фахівці також оглядають земельні ділянки комунальної власності, складають відповідні акти та беруть участь у вирішенні земельних спорів, зокрема щодо меж ділянок і дотримання правил добросусідства. Але робота з землею та майном – це не лише управління. Важливо також забезпечити їх юридичний захист. Тому департамент веде претензійну позовну роботу із землекористувачами та орендарями комунального майна. У передбачених законом випадках звертається до суду. Наприклад, коли йдеться про незаконне користування комунальним майном або необхідність захистити майно в інтересах громади. Ще один напрям, який

0: інформації. За організованою роботою департаменту стоїть управління майном громади, організація його оренди та приватизація, робота з комунальним житлом, регулювання земельних відносин, державна реєстрація прав на нерухомість та захист майнових інтересів громади. Усе це частина щоденного управління ресурсами Кам'янської міської територіальної громади та забезпечення їх виконання відповідно до законодавства. Ознайомитися з повним текстом положення про департамент комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно можна на сайті Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе». Нічна варта на 104.4 FM. Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.